Nora Jones og Alyssa Carr med I'm in trouble. Jeg håper ikke du I trouble. Vi det en matt onsdag litt sånn snakkemessig, så I dag så tror jeg bare jeg skal kjøre litt musikk. Jeg skal kjøre mye musikk selvfølgelig, jeg pleier jo det. Jeg håper du har det bra der hvor du Håper du klarer å roe ned når du trenger det, og håper du klarer å ha energi når du trenger det. Og tar ting sånn som de Det som det Og akkurat nå, så skal vi ikke gjøre noe med det. Neste låt med Sofia. Den heter I Don't Want to Lose a Friend.

Lose a Friend med Sofia. Den neste artisten jeg skal spille er en norsk perle fra Sør-Vestlandet. Han heter Behari, og jeg kjører to låter av han. Først skal vi høre We Never Knew fra albumet Are You There Boy? Og den andre heter Anytime og fra When the Silence Gets Too Loud. Mye ord, mye titler. Det viktigste du skal gjøre er jo bare å høre på låtene. Her kommer de som to perler på en snor. We Never Knew, Anytime med Behari.

Det var behagelig det. Først med We Never Know, We Never Knew, og så med Anytime. Jeg håper du liker Bahareh like godt som meg. Han fortjener masse kreds og gøy, og noe av den mest behagelige musikken du kan sette på, eller? Nå det jo onsdag formiddag når dette spilles inn, men kanskje hører du på en søndag klokka 11, beste kirketid, og da det I hvert fall Bahareh som er det du burde høre på resten av dagen. Ja. Men akkurat nå så skal du få høre på noen helt andre. Og gjerne så den neste timen. Jeg her frem til klokka 12. Håper du vil være her sammen med meg frem til da. Og den Amanda Ginsberg skal spille for oss noe som heter Havsmelodi.

Amanda Ginsberg med Havsmelodi og et lite nikk til Monica Zetterlund at han gjør en brygge. Amanda Ginsberg en svensk pianist og sanger og låtskriver som jeg synes du skal høre litt på da, selvfølgelig. Hun spilte på Oslo Jazzfestival som var her i august, og denne låta her faktisk nesten 10 år gammel. Den fra 2017. Og så det sånn med god musikk da, at den tidløs. Så det vanskelig å gjette alder på en god låt, spør du meg. Vi sier, ja, nå faktisk klokka halv. Og det betyr jo dette her, det.

This is Dixon's quiet calling. Klokka halv tolv, og du hører på Dixon's Quiet Calling med Gro-Marte Dixon bak spaker og mikrofon og musikkvalg. Og nå skal du få høre en låt som heter Just Now med John Martin.

Just Now med John Martin, og et lite pek mot det jeg sa I sted om å være her og nå, for det her og nå vi kan gjøre noe med, og det her og nå vi kan kjenne etter fotsålene, håndflatene, lukke øynene, puste tre ganger litt dypt. Det kan vi gjøre nå. Hva som skjer etterpå, det det jo strengt tatt ingen som vet. Det som har skjedd ikke så lett å gjøre noe med. Vi hopper til et norskt band, som de fleste kjenner til. Og her står det altså Valkyrien Allstars, men jeg mener de kaller seg bare Valkyrien nå. Uansett, låta vi skal høre heter I drømmene mine, og fra albumet Slutte å begynne.

håper egentlig da at ikke hun drømmer om deg. At du står under treet og gruer deg til vinteren, fordi vinteren blir fin den, skjønner du. Du kan planlegge litt for den nå. Hva har du lyst til å gjøre til vinteren? For den kommer også sånn. Er det noe du kan gjøre for å gjøre det litt lettere hvis du synes det tungt? Er det noe du kan gjøre for andre, kanskje? Ofte hjelper det med fellesskap når man sitter og gnurer på hvordan vinteren skal bli og mørket som kommer. Vi kaster lite søk tilbake til september fra filmen Robot Dreams skal vi høre låta September Rising Piano.

Det var først September Rising Piano og så Snow at the Beach av Alfonso de Villalonga og da filmen Robot Dreams, og den synes jeg du burde gå og se, for den en film helt uten ord. Det kun musikk som leder an og beskriver stemningene, selvfølgelig sammen med bilder og sånt. Det en fin film å holde seg inne i regnvær med. Robot Dreams, eller, ja. Vi tar en liten tur over pytten til artisten Valfugl, og her skal vi få høre låta I Turevet Almanak, altså I Turevet Almanak. Tenk litt på det. Rive fra hverandre kalenderen, og så, hva skjer da? Det får vi kanskje høre nå av Valfugl.

0: i turrevet almanakk av valfugl. Det sånn cirka starten av oktober. Vi en uke inn I oktober, og hver oktober så må jeg spille og høre på Jonas Alaska sin låt, som heter Oktober. Så her kommer den. Jeg vil gjerne dele den med deg.
1: Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og post meg. Og
0: bilder etterpå, hvis du har sosiale medier når vi skal ha programmet. Ja. Hvis du vil, hvis du har lyst til det. Det ikke alle som har lyst til å være på bildet heller. Så det jo lov det også. Men det jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja, vi må jo promotere litt radio. Sånn i hvert fall, og da må man jo tåle å være litt. Det jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du,
0: så,
1: og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset, men noen ganger så glemmer man jo det, blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekken, for eksempel. Det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Ja. Men dikt, ja, det jo veldig kult.
1: Jeg kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: Oi, har du ikke gitt ut den nå?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke, som, ikke selv.
0: Spennende,
1: da. Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare kanskje få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, så lag en bok av det her, og så ferdig smekker deg, og så kan
1: du... Ja, nå kan man jo gjøre hva som
0: helst. Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Ida, får du høre del 1, fredsaktivt hjørne. Velkommen til Pror 30, det jo på Radio Rakel, FM 99,3. Line Bliksås heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har, og så hører vi på låter som jeg ber om fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato er det i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av Fredsaktivt Hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet av radio før, og du så hadde snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det mange som har vært innom meg før, faktisk. Av artister også, føler jeg. Det liksom
1: det fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det mitt andre hjem. Oppi her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og, ja, dere har jo fredsaktivt hjørne, som det ikke så... Når det startet opp? Var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det er jeg så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det vel et par år siden i hvert fall nå.
0: Ja, det ikke sånn kjempe, og tiden flyr jo litt fort, føler jeg. Det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja. Ja, for jeg husker at først det ene året, eller i hvert fall en del av det, så var det, episodene ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har dere jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresset selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da rotner jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg er jo delvis ufør, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det jo en positiv ting som har fulgt med dette, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i fredsaktivt hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi
0: det
1: man sitter
0: ikke
1: jo på pal og hører på hver gang.
0: Men det jeg også synes er viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke. Det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe, da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra... Folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert, og ja. Politikerne, hvis det vet alle sammen hører på her, Sylvi og Erna og alle her, og Jonas mm. og de, det bare ta noen tips, notere fram, ja. Ta fram blokka. Ta fram. Ja. Ja, veldig bra. Hva har du gjort i dag? Har du bare ramlet ut av sengen og...
1: Ja, omtrent. Nei. Jeg har koblet meg på min lymfepressmaskin, Sarepta, som den heter.
0: Ja.
1: Min daglige hjelp for lymfødem. Og så, sånn starter jeg dagen.
0: Tar det lang tid? Det
1: og med en kopp kaffe. Nei, det tar en halvtime.
0: Ja.
1: Og så har jeg liksom gradvis da stått opp, og så har jeg tatt toget. Men jeg rakk innom kaféen, en veldig hyggelig stasjonskafé på Ås. Den ja. Anbefaler jeg.
0: Der. Ja, toget gikk altså, det var bra.
1: Ja, toget gikk. Det var ikke buss for tog i dag. Det har det vært i helgen.
0: Ja.
1: Vi var inne på Kuba-demonstrasjonen og litt av hvert, og da var det buss for tog i helgen. Så, ja. Ja, og så har jeg tatt toget hit, og så har jeg stått utenfor døra, og der kom du.
0: Var du lenge på utsida forresten?
1: Nei, det var, jeg ventet ikke lenge. Nei, det var helt greit, Line. Jeg begynte å ta opp, hadde akkurat kommet, og så ringt på. Vi hadde jo ikke ringeklokke på 90-tallet til radioen, så jeg låste meg som regel inn klokka 6 om morgenen og skulle ha morgenposten.
0: Ja.
1: Det var litt sånn flashback.
0: Og hvor lenge var det? Var det sånn time hit? Liksom? Time med sånn god morgensending?
1: Jeg tror det var 2 timer,
0: jeg. Oi, live, det jo bra jobba da.
1: Ja, men jeg kjørte alltid, mange innslag, og det ble jo noe sånn. Det var mye musikk, og mye, ja, det var mye musikk.
0: Det er alltid koselig uansett da, når det live og noen der liksom, da vet man at ok, nå skjer dette her i real life.
1: Ja, det var innmari gøy. Mm. Jeg husker, vi bar bokstavlig talt folk opp i studio som skulle ha utstilling, for eksempel. En gammel venn av meg som er død nå, kunstner, hun var så imponert over Radio Rock-folka, fordi vi bar henne opp baktrappa.
0: Åja!
1: For hun var så dårlig i kroppen. Ja. Hun hadde
0: vi har jo ikke heis ennå, vi. Det er jo litt dumt, sånn sett.
1: Nei, det var jo ikke heis, nei. Men hun kom seg opp i studio.
0: Ja, det var jo veldig... Det var bra.
1: Hun var kjempeglad og hadde utstilling. Og, ja. Nei,
0: det
1: var mye bra som skjedde her på 90-tallet også.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg var, sånn, var innom bare sånn, tilbake i tid for å se liksom, hvordan det var. Hva slags folk som var her, og ikke sant, hvordan stemningen var.
1: Ja.
0: Hvilke saker, var det noen nyhetsprogrammer, ikke sant? Det trenger vi egentlig også nå. Litt sånn nyheter.
1: Ja.
0: Ikke sånn mainstream.
1: Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje var en sånn slags, det var jo veldig mye som skjedde her da. Og, og noe av det fortsette jo, stupe var jo da, og alle disse gode gamle...
0: Bakrom var sikkert, og abstinens har jeg vært av, og Susanne med Himmelblå har jeg vært i mange år. Mange, ja. 30 år tror jeg noen har vært...
1: Akkurat.
0: Uhørt, ikke sant, også?
1: Uhørt, ja.
0: De lager jo, og, Anders lager jo, han spyr jo ut programmer, kjempebra.
1: Du må hilse og ja. Si at, for han prøvde å hjelpe meg teknisk i starten av Fredsaktivt hjørne. Hils han så mye å si at vi har hørt litt på Uhørt nå i det siste, og fy.
0: Der er det mye kul.
1: Har vi han så mye bra, altså?
0: Ja, og han lager så masse, så jeg synes det er noe 2-3 episoder hele tiden, nye ting.
1: Og så bra nerdete musikk.
0: Det er nærmere til noen ganger som vet han mer.
1: Vi koser oss han musikeren min og jeg, når vi hører på det.
0: Kult, det skal jeg si. Og, hvis ikke han hører på her nå da, Anders. Her har du noen faste lyttere, fans.
1: Mm.
0: Og jeg tror han er en av de få som har fått fanbrev, tror jeg faktisk. Noen har nevnt. Ah. I posten liksom, eller et eller annet sånt nå.
1: Ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der er det mye gull.
1: Utrolig. Sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig cool. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre så hjemmefra liksom, bare sånn, høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: Det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant, for da kan man jo dykke i alt som har blitt lastet opp. Ja. Kult, ja, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må du hilse å si. Det er kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders, der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn, med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det er ikke lov. Vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica er jo din tekniker.
1: Monica Rud, Fantasite, suveren.
0: Veldig kul dame, og musiker også.
1: Hun er musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere i programmet, vi som kanskje er noe med henne å gjøre. Men før vi skal høre litt nærmere om, ikke sant, selve redaksjonen da, og hva slags tid vi lever i nå, i disse dager, så skal vi høre på låt nummer 1. Og her har jeg puttet da altså, den var jo egentlig to forskjellige steder den, som svar på mine låtspørsmål. Mm. En fra den første albumen du kjøpte, stjal eller fikk, eller lånte, holdt jeg på å si. Og så var det på den andre spørsmålet jeg hadde, nummer 4, som var en låt som... Nei, hvilket spørsmål var det? Nå surrer jeg til mitt eget intervju. Nei, det er mitt eget spørsmål.
1: Det kan du fikse.
0: Nummer 4 var den en som du digget når du var liten? Nei. Hørte i bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det er jo jeg som har fucket opp hele skjemaet
0: ditt. Ja, du surrer helt til for meg her.
1: Ja, men det er jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du finner frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier... og høre noe jeg husker jeg hørte i bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra meg.
0: Det var den andre låt, det var neste men, spørsmål det egentlig.
1: Er det neste? Ja, ok, ta den første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig...
1: Cranberries, det jo låta som min femårige datter da, for 15 år siden, hørte på i bilen, ja. Og sang av full hals, fordi at hun driver nå og tar lappen, og jeg øvelseskjører med henne, og plutselig på hennes spilleliste så kommer Bangles med Eternal Flame, og så sitter vi og synger, det kunne vært en guilty pleasure-låt, liksom.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene, den der Cranberries, men...
1: Cranberries i stedet da, for da sang hun.
0: Ja, ikke sant? Men det som egentlig den der David Bowie var svar på, den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All Time Favorite.
1: Mm-hmm.
0: Ja, som var nummer 4 spørsmålet.
1: All the Young Dudes.
0: Ja.
1: Motte Hoople. Ja, fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som ja. Veldig tidlig tenåring. Sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv,
0: ja.
1: På kassett
0: ja.
1: Og da fant jeg den en innspilling med David Bowie og Motte Hoople.
0: Og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi nå.
1: Yeah.
0: Yes, nå, men da setter vi på den. Vi også kommer snart tilbake med Fredsaktivt hjørne og Heidi Sten Jensen. Jeg er Line Blixas.

0: jeg tenkte All the Young Dudes låta, for jeg har nettopp funnet en DVD på biblioteket med, som heter Moon Age Daydream filmen om ja. David Bowie. Veldig absurd og veldig bra. Der går det jo fram at han lagde jo den låta til alle misfits og outsidere og, og jeg følte meg alltid sånn. Ja. Ungdom. Jeg måtte jo vekk fra Hamar hvor jeg vokste opp. Fordi jeg synes jeg passet jo ikke inn.
1: Jeg har også flyttet kjapt med fordi jeg synes det var kjedelig der.
0: ja, og jeg tror veldig mange har. Jeg tror ikke jeg noe spesiell som følte meg sånn.
1: Nei, for men, noen vil jo bare bo der på sett det de kommer fra og flytter tilbake og sånn. Det gjerne.
0: ja, det gjerne. Det jeg helt enig med deg.
1: ja, jeg avbrettet jo. Det kommer jeg til å gjøre flere ganger.
0: Nei, men altså, den låta hvertfall til de den var så bra. Den gikk liksom rett i hjertet. Rett inn i sjela.
1: Den veldig fin. Mm. Et kunstverk av ja, en låt, faktisk. veldig bra. Det var altså David Bowie, det, med All the Young Dudes. Ja, veldig kult. Ja, du har jo kommet opp med den her fantastiske ideen du, til ditt show, eller deres show, Fredsaktivt Hjørne. Hvordan det har startet... Og bake, og så plutselig, ei, og Radio Rakel, der husker jeg var før. Kanskje jeg skal ta, så, ta rullegang der igjen?
0: Ja, ja nei, det jo bare det som jeg følte plutselig, at når man blir litt frigjort fra alt det man har stått i og gjort i jobbsammenhenger og sånn, og så har man noen hjertesaker, fredsaktivisme har alltid vært jeg har alltid vært fredsaktivist men jeg har aldri vært sånn veldig jeg har ikke alltid kunnet være veldig aktiv så i 2020 så ble jeg faktisk også bestemor, altså mormor mm. jeg fikk et barnebarn
1: ja.
0: For jeg har jo noen barna og så
1: syv, nei, det tror jeg
0: fire
1: fire, ja, det jo en liten
0: ja.
1: Gjeng det
0: ja, det mye mer enn jeg hadde planlagt
1: jeg skal bare stikke inn veldig kjapt det veldig bra i forhold til, nå kommer jeg med negative line når du blir gammel, og ikke du har noen barn for eksempel, det systemet i Norge altså på sykehjem og sånn, du heldig som har ta smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel for da kommer du jo passe på deg når myndigheten ikke gjør
0: ja.
1: Unnskyld
0: ja, jeg bare sier det, kjør på
1: ferdig
0: ja Ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg frem til Bestemødre for fred, som jeg jo med
1: i. Ja, hva det for noe? Det en gruppe, eller?
0: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag, hver eneste uke, ja. I kjempemange år. Jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn, jeg vet du, så jeg litt håpløs på det, men fra langt tilbake i tid, jeg tror jeg 40 år, eller
1: ja. De 70-80-tallet?
0: Liksom, ja.
1: Mm.
0: I all slags vær.
1: Ja.
0: Store forbilder, veldig flotte damer, som kloke, eldre, mye eldre enn meg,
1: står der i all slags vær. Det var spennende å snakke om de en gang her også da, kunne om jo, feminisme.
0: Kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med i Fredsaktivt Hjørne da,
1: ja.
0: En gang, mm. noen av de.
1: Ja.
0: Så jeg lagde en episode med de.
1: Da kan man bare sjekke ut den da.
0: Kan man egentlig gjøre, det ja. Ligger til strømming den.
1: Veldig bra.
0: Allerede. Men... jeg fant ut at jeg hadde jobbet i Radio Rakel,
1: ja. Ja, veldig kjekt.
0: Også så har jeg hatt noen stunt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance, eller bare lagd noe fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på i den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Mm. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være... presset av tidsfrister og sånn, så kunne jeg i mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si
1: mm.
0: om fred, mot krig og mm. all verdens elendighet, som det alt for mye av nå.
1: Ja, veldig spesielt etter
0: ja,
1: lunetikk.
0: Så jeg begravde liksom journalisten i meg da, jeg tenkte jeg bare kommer med mine opptaker, og så får de prate mm. og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem på en måte, eller har funnet frem til da.
1: Ja,
0: Så det ikke helt i hit og pinne.
1: Hvordan finner man, eller har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
0: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Ja. Det vel kanskje gjennom både, jeg har ikke hørt på TV og sånn.
1: Nei, det jo
0: det akkurat
1: på NRK,
0: der, det akkurat det, der man hører.
1: På statskanalen.
0: Nei, fy av meg. Folkeopplysningsjournalistikken er jo borte, så vi får stå for den vi.
1: Det skjedde rart der. Ja.
0: Vi som ikke er styrt av narrativene som ruster opp og bare bomber i vei.
1: Og holder unna informasjon.
0: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så det lett å finne noen som jobber for fred også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktig. Og folk, noen av de stemmene jeg har hatt, har jo også skrevet bøker, deltar i samfunnsdebatter sånn utenfor NRK.
1: Ja.
0: Sjelden invitert til NRK.
1: Unnskyld NRK, nei da. Kom på intervju, nei. Jeg er ikke her for å forsvare seg nå.
0: Nei, det skal vi vel ikke akkurat.
1: Nei da.
0: Ja, så det ikke så vanskelig å finne dem. Men man må bare ta kontakt, og så må man være tålmodig. Det jo en ting jeg litt må jobbe med da.
1: Ja,
0: å være tålmodig, men det må man faktisk når det gjelder fredsarbeid. For det er en tålmodighetsprøve uten like.
1: Ja, og det jo også, ikke sant, det skal jo også gå opp i forhold til med folk, og det kan jo, ting kan skje, og så kanskje man har lyst til å lage den episoden nå. Ja, nei, men
0: jeg får øvd den. Tålmodighetsmuskelen, den blir trent.
1: Ja.
0: Men det lønner seg.
1: Du er synes, som har barn, du burde jo ha øvd den veldig mye. Jeg har hørt at det en øvelse i tålmodighet.
0: Ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
1: Mm. Og når man blir eldre også, i hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, ja, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg er utålmodig.
0: Jo, men det vel kanskje en viss klokhet i det også. Ikke bare dumt.
1: Mhm.
0: Men man skal allikevel ha mot til å stå opp mot urett.
1: Mm.
0: Det er liksom hele drivkraften min er å ha mot til å stå opp mot urett, men gjøre det på en bra måte da.
1: Ja.
0: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare er sånn bråk som kanskje var mer trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre
1: ja.
0: Man blir jo ofte det kanskje
1: også. Ja, det jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir litt mer sånn tryggere i seg selv og gir litt mer faen i hva andre mener ikke sant, eller ikke sant, hva man
0: det et privilegium.
1: Ja, det er det veldig.
0: Har rett til å ha.
1: Ja, og det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist i alle kanaler, egentlig. Og, ja, noen, for eksempel aktivister, går jo kanskje i demonstrasjoner, eller binder seg fast et sted, eller ikke sant, sprayer ned noe. Mens ikke sant, jeg for eksempel kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk, og så, gi informasjon på radioen, fordi jeg ikke så veldig, jeg har litt vondt i her kroppen, og så har jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon, men man kan jo bidra på mange måter da, i forskjellige typer, ikke sant, ting.
0: Det er nettopp det.
1: Ja.
0: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter, og jeg tror mangfoldet også er viktig i et samfunn.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre det samme alle sammen, da blir det uniformt, da blir det plutselig en sånn feil greie.
1: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre, ikke sant, ting i livet, med mennesker. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
0: Ja, mangfold vil vi ha.
1: Ja.
0: Og uenighetsfellesskap vil vi også ha.
1: Ja.
0: Det synes jeg et veldig bra ord. Uenighetsfellesskap. Det vil vi fremme litt.
1: Det er en sett på YouTube og sånn, det er nye sånn, kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker, kanskje noen er kristne, og noen er muslimske, eller kanskje noen er mørkhuda, noen er hvite, eller noen er, ikke sant, politi og noen av kjeltringer, og så sitter man og snakker da, og så blir man stemt ut til slutt, nå har du ikke flere argumenter, dyrt, og så er det next. Så det er jo fredelig og fint, og så får man jo litt forskjellige synspunkter da, selv om ikke sant, noen synspunkter, ja, jeg jo ateist, men ikke sant, det mange ting som blir gjort i religionens navn, for eksempel, da blir det sånn, ja.
0: Åh, jeg så en jævlig bra film. Fant på biblioteket, jeg så gammeldags, jeg har en DVD-spiller liggende, liksom nede i en kurv, og så kan jeg koble den på PC-en.
1: Ja, ja.
0: Og så så jeg en DVD, faktisk fra Tel Aviv, altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt. Tre kvinner, en med jødisk bakgrunn, en med kristen og en med muslimsk.
1: Ja.
0: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse i det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, eller som har blitt etablert i religionens navn, eller i de store religionenes navn. Ja. Så de var mennesker som ville være fri til å, og de, hvordan de holdt sammen, de tre kvinnene, var helt fantastisk. Det var en forbilledlig film om samhold på tvers av bakgrunnen, og hvor de bare tok tak i voldtektsmannen som var muslim, og faren, den jødiske faren som fornektet sin datter på grunn av at hun var lesbisk, og den kristne familien som utstøtte folk de ikke likte. Altså, det var bare suverent.
1: Ja, det er veldig, fint veldig å se. Vi burde hatt litt mer av sånn også, egentlig. Vi ser jo bare sånn konflikt og sånn, ikke sant, på TV. Unngitende.
0: Bomber man fienden, liksom, og så tror man det er for fred. Det er jo.
1: Og så liksom fienden, jeg vet ikke, jeg føler sånn her, jeg får sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen.
0: Ja.
1: Det er liksom, de har våpen, nå skal vi ta dem. Fake kriger, altså bare finne på en ting da, sånn som de har gjort før også, flere ganger, USA.
0: Ja, det blir jo avslørt nå,
1: ja.
0: Mer og mer, det vi visste.
1: Hele verden faktisk, og Norge med, er korrupt, og det er jo, det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp, nei, nå kommer jeg.
0: Ja.
1: Å, du har konspirasjonsteori, nei, det er mye dokumenterbart også.
0: Ja.
1: Folk bare vil ikke høre.
0: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men
1: de verste er sanne.
0: De verste er kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
1: Veldig på en annen side, hvor folk tror. I Norge så tror jo ikke folk på folk flest, da de tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som nei, det høres rart ut, det var ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller sånn. Og så prøver du å si, nei, men altså, det er bare alt ligger ute liksom, på nettet. Nei, det altså, høres for vagt ut, eller for rart.
0: Ja.
1: Men ja, bare vent til dere våkner opp der en dag. For det smelter i trine. Neida.
0: Hør på Fredsaktivt hjørne og bli inspirert.
1: Gjør det, det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. Veldig bra. Vi skal jo vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om ja, hvordan du jobber, dere jobber med programmene. Ja, og litt forskjellig, men først så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om i sted, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den her Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye i bilen, eller som du,
0: ja, altså guilty pleasure. Ja, nå når jeg øvelsekjører med datteren min, så plutselig dukket den opp.
1: Ja!
0: Og det var litt sånn, yes! Hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy. Okay. Men så kom jeg på at selv om jeg ikke husker noe spesiell låt i bilen da jeg var barn, så husker jeg jo når jeg kjørte som mor, og hun var 5 år gammel, og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten, så satt hun og sang vokalisten.
1: Ja.
0: Helt i det.

0: vi får plass til
1: ja, vi bøyer meg, blir med
0: som jeg,
1: det, og hvis altså, det blir
0: du bestemmer
1: da, det blir to episoder da, ja. Men før, når det var sånn, husker du på P, eller hva heter det, topp 20 eller hva det var, i gamle dager da skulle jeg ta opp på kassett, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der kommer den låta
0: ja.
1: Og så begynner de å snakke, da vet du, langt midt inni der og sånn, jeg bare kan da jeg prøver å ta opp låta, liksom. Ja, det
0: er skikkelig irriterende.
1: Ja, kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut. Altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til. Med flott, flott stemme der også, datter.
0: Åh.
1: Og så Zombie med The Cranberries.
0: Ja.
1: Da kommer de. Radio Rakel, prortrette med fredsaktivt hjørne. Jeg er Linn Blixås.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to syngelåter, da. Jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger i dusjen og gjort det som jeg var liten, liksom. Mm. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: Hva gjettet hun femåringen min da for mange år siden? Altså da, hun 20 nå. Det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie helt uten at helt, det hørtes helt likt ut. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Eller rockestjerne, det litt kulere, synes jeg, blues da.
1: Ja, hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sier du da. Det mange rare også, noen døde, Michael Jackson for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste? Skal vi gå inn her og trekke på min liste? Ja, og hva tenker du? Ja, du, fredsaktivt hjørne er jo... Hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med, og, ja, gjestene, som du drar og intervjuer, om fred og
1: ja,
0: fredsaktivitet?
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer, jeg kaller det samtaler, fordi jeg ja, har begravd journalisten i meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger. Så det jeg gjør er egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg selvfølgelig har bevisst invitert,
0: ja.
1: Og som har sagt ja.
0: Ja, helst en ja der forhånd. Man dukker opp.
1: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem.
0: Mm.
1: Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Ja. Neida.
0: Har du fått en dram før? Neida, Tulla.
1: Ikke enda, men vi får se. Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
0: Nei, og så mat på jobb også. Så.
1: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører, det viktig å høre om alt, alle disse krigene. Det viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det, man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred uten å komme inn på hva vi er imot, som ja. Er krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel ja. Er vi imot i fredsaktivt hjørne. Og jeg synes, jeg tror det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivt hjørne og ha disse samtalene er for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de er med på og ikke er med på.
0: Ja.
1: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det er ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja, det er både historisk sett så er det jo tatt ingenting av det som er bra i samfunnet vårt i dag har kommet av seg selv.
0: Nei.
1: Og det er fint å få vite om det,
0: mm.
1: at det går an å endre ting.
0: Ja,
1: og at det vi utsettes for nå i massemediene er stort sett veldig sterke narrativer for opprustning og
0: militarisering. Og propaganda direkte.
1: Og propaganda ja. Mot alt vi ikke liker.
0: Ja.
1: Alle disse fiendene da, som for all del
0: i gåsetegn
1: ja.
0: skal fikse et eller annet i et annet land. Ja.
1: Og så er vi med på ting som vi ikke burde være med på. Så jeg tenker, og så er det jo det motto vi har i fredsaktivt hjørne, som Patti Smith og Fred Smith, som sikkert kommer på spillista di her.
0: Listen lenger det her, ja.
1: People have the power.
0: Mm. Ja,
1: vi har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
0: Ja, jeg føler at i Norge da er det jo, jeg føler at vi er litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånn, for det er jo mange som gjør masse, mer enn, ikke sant, dems share, noen går jo fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, er jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og er sint, fordi at plutselig du må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom. Mens i Frankrike, de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på, eller to, på ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute i gatene,
1: ja.
0: De måtte bare fjerne det med en gang. Mm. Norge bare, jeg har jobbet til 75 nå, ups.
1: Ja.
0: Altså, det visste jeg ikke.
1: Nei, det er en sånn, et håp om å kanskje vekke folk litt fra en sånn dvale.
0: Ja, for det er dvale.
1: Som vi har gått inn i vårt...
0: Bobledvale.
1: Ja. Så, ja, inspirasjonen trengs, og det er veldig mange inspirerende stemmer der ute som kan lyttes til.
0: Så. Men hva det dere snakker om? For eksempel, det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det jo mange måter man kan, for eksempel, ikke alltid da, det veldig alle steder, men fikse en konflikt da, eller ikke sant, komme til en slags enighet. Det jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
1: Jo. Men alt, altså alle episodene er avhengig av hvem jeg har invitert, eller hvem som er med.
0: Ja, for det forskjellige fra
1: hver. Og det kan være, noen ganger så er det kunstnere som gjør ting som blir litt mer indirekte, men absolutt fredsarbeid.
0: Ja.
1: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib, som også er initiativtaker til jødisk stemme for rettferdig fred, og er spesielt opptatt av fredssaken, men gjennom det. Men hun er jo en koreograf, danser, og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk og bytter bort en forestilling mot en middag og samtale. Det er jo bare fredsarbeid uten like.
0: Veldig, veldig bra.
1: Det var et eksempel, og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig i lokalsamfunnet der de er, og mobiliserer til mye samarbeid mellom folk.
0: Ja.
1: Ulike aktører i et samfunn kan brukes i kunstarbeid. Og så er det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter, hun snakker da mer politisk.
0: Ja.
1: Så det er veldig avhengig av hvem som er med.
0: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige ting.
1: Det er ikke noe oppskrift på hva fred, altså fred er, flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred er et så enormt tema. Så det er nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt i det de gjør i første omgang.
0: Ja, ikke sant.
1: Så er det ikke noe, så får vi se hvordan det, og jeg er litt sånn for at lytterne er litt oppegående og intelligente folk, jeg synes.
0: Alle som hører på Radio Rakel er det.
1: Ja, og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv.
0: Ja. Så kan du google eller søke opp, ikke sant, hvis vi vil vite mer om den personen som du har på besøk, eller boka deres, eller ikke sant, kunstverket, eller, ja, veldig kult. Og ja, hvor lang tid, altså, vi jobber jo vi begge to litt i vårt eget tempo da, men hvor lang tid sånn i gjennomsnitt bruker du da på en episode, altså det å liksom finne den personen, og dra bort og intervjue, og du er jo heldig som har en tekniker da, som slipper å gjøre det. Du kan egentlig bare snakke og sa, vær så god.
1: Ja, jeg drar jo...
0: Eller hører på gjesten.
1: Hvis jeg har en samtale, så varer den kanskje halvannen time, og blir kokt ned til... altså, vi tar jo med så mye som mulig.
0: Kanskje blir to timer neste...
1: Så det kan bli to episoder. Det har vært to episoder av Maria og Reta, for eksempel.
0: Ja,
1: fordi,
0: Maria!
1: Fordi hun er musiker, og vi hadde laget en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne, som er over to episoder.
0: Okay.
1: Så det var riktig å gjøre.
0: Ja.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Maria Oreta, hun er jo, jeg har vært tekniker her før, når hun har vært på intervju hos Hilde, Liv Hilde.
1: Ja.
0: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds, eller ikke sant, aktivist.
1: Hun bruker musikken sin.
0: Og hun har jo, arrangementer og, ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, veldig bra, Maria, vi digger deg!
1: Det gjør vi. Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen, at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere en mail eller sånn, hjelp, er det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk, hvis jeg har en idé, lage fredsaktivt hjørne i Radio Rakel. Og så sa Maria, er det ikke noen som kan, så gikk det, var det helt stille, og de har jo, de er jo travle folk, så jeg skjønte jo det. Jeg tenkte, nei, det er ingen som har tid til det, kanskje.
0: Men
1: så sier Maria, er det ingen som kan hjelpe Heidi? Ja, dette må vi få til dette her. Og så plutselig så kom Monica på banen.
0: Ja, ikke
1: sant? Og sa, jeg kan gjøre det. Hun har masse å gjøre selv, men hun er liksom, synes det var gøy å jobbe litt med radio. Ja. Og da ble vi et veldig bra team, for vi tåler ikke stress noen av oss, så vi tar det helt stressfritt så mye som mulig. Men når du spurte hvor lang tid jeg bruker på en episode, så kan du si at det kanskje halvannen time pluss reise hit og dit innenfor en viss radius, hvor jeg drar ofte til folk.
0: Har du med deg liksom blokka da, eller har du med, bare sånn, du har sikkert noen stikkord
1: eller sånn? Jeg har ikke noen
0: blokk. Ingenting?
1: Jeg har ingenting annet enn meg selv og opptakeren min. Ja. Og så har jeg selvfølgelig bakgrunnskunnskap om vedkommende, som jeg har med meg inni meg, og så setter vi i gang, og så sier jeg som regel, nå er dette din episode, og du kan snakke om akkurat hva du vil, som er relatert til hovedtema fred.
0: Mm.
1: Men ta utgangspunkt i det du driver med.
0: Det er jo sikkert folk veldig fornøyde med, at de kan få lov å snakke såpass lenge da, om det som de driver med, og, ikke sant?
1: Ja,
0: litt mer som podcast, ikke sant?
1: Ja, det blir noe mellom intervju og podcast på en måte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn at man vanligvis så kan man ikke snakke så lenge om sine ting, heller, ikke sant?
1: Og så sitter jeg jo og bruker ganske mye, så går jeg som regel tur med det opptaket på ørene i et par ganger.
0: Mm.
1: Jeg bruker noen dager.
0: Råmateriale.
1: Bruker noen dager på råmateriale og få det liksom ordentlig, få ordentlig hørt igjennom, og lage en redigeringsplan til Monica.
0: Klokkeslettet sånn da, heller på 10 minutter så skal det bort.
1: Ja.
0: Ja,
1: setter inn hvor det er og ut og inn ord og ja, lager
0: intro. Ja, så er det jo litt komplisert og, sikkert da. Det er jo nesten som å redigere det.
1: Ja, men det er så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.
0: Godt så, å høre da. Og vi setter pris på at dere lager innhold til oss. Det er jo, vi er jo en frivillig kanal, tross alt. Så det er jo ikke sånn at vi blir kjemperike av å ha program. Så det, men vi kan jo søke penger da, til serier og sånn. Men vi, ja, veldig bra. Dere lager ting til oss.
1: Jeg håper at det er til glede for noen, og inspirasjon, ikke minst.
0: Ja, ja, det er garantert. I hvert fall tenke seg litt om, kanskje ikke man går og tenker på det her til daglig, ikke sant? Man bare går og gjør det man pleier.
1: Mm.
0: Det er mange ting, ikke sant, som Monica som er tekniker også, det er jo en måte å bidra på i fredssamtalene. Neida.
1: Ja, absolutt. Og så, ja, så sender jeg det da, når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på, gjennom Dropbox til Monica. Som regel, hvis jeg ikke, i starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
0: Ja, når hun skulle redigere. Så.
1: Ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt i starten.
0: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
1: hvordan
0: ha det.
1: Skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun, og da har jeg, da ligger jeg liksom langflat og er helt kake til min sjau.
0: Ja.
1: For jeg er jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting.
0: Det blir jo mye hjernearbeid også.
1: Veldig sliten etterpå, men veldig fornøyd da. Og så blir det så gøy når det kommer tilbake, og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt.
0: Ja.
1: Altid.
0: Mm.
1: Og det er så takknemlig for hun har ører som...
0: Ja, kanskje, og det burde være med, eller det burde ikke være med.
1: Ja,
0: kanskje?
1: Så hun kan av og til faktisk... gjøre enda litt mer, hun følger min plan, men hun hører mer og gjør det enda bedre.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det er bra.
1: Så jeg ble, og jeg har alltid godtatt det hun har sendt tilbake til meg, og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut. Og,
0: det er jo stjerneteknikker.
1: Ja,
0: veldig
1: stjerneteknikker.
0: Bra, Monica. Vi liker det.
1: Det er suverent.
0: Da er man trygg da. Jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang, for det er ingen som vet hvordan vi vil ha det. Kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet? Ja, men det er veldig bra, og da får vi høre, ikke sant, dine programmer, eller deres resultat. Veldig bra. Klapper igjen. Heter det?
2: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
0: vi tenker vi skal høre på en låt til.
1: Ja.
0: Og da er det altså... låt nummer, ja, det jo gått litt ut av nummerne, men I hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde I tenårene. Og det var Nina Simone, var det det? Ja.
1: Ja, for at jeg vokste med henne, Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
0: Åh ja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det skulle jeg egentlig spørre om. Hjemme.
1: Ja. Og da vokste jeg opp med mye jazz. Musikk, og jeg la jo merke til disse jazz-kvinnelige sangerne, vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres, det sterke historier bak
0: ja.
1: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, ah, hun var spesiell, hun hadde noe helt eget.
0: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrek I Got Life.
1: Ja, og den låta jo brukt også I, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair.
0: Jo, eller jeg har ikke sett så mye sånn Nei. Musical, sånn, for jeg litt dårlig på det, men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musical.
1: en av hovedpersonene henger I lysekrona og svinger seg over bordet I sånn der besteborgerlig party ja. En gang. og det så herlig scene, og da synger han den.
0: Åja, oh den låta?
1: Ja.
0: Ja. Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang, jeg vet ikke om det riktig, men...
1: 10 minutter lang?
0: Ja.
1: Åja. Oh den hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang. Så hun var jo, ja.
0: Veldig, veldig... Det en av klassiske, ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være der I, ikke sant, I historien. Mm. Hvis ikke, ikke sant, det blir sånn... Jordkloden som blir borte. Neida.
1: ja, det vi skal prøve å hindre det da.
0: Ja, det det vi skal. Og uansett, så den overlever nok menneskene.
1: ja, den overlever menneskene. Det vi som begraver. Ja. Grav og grav.
0: Parasittene, vet du. Bare, det ikke noe symbiose Asch. Her, si.
1: Nei.
3: From a musical in New York on Broadway called Hair, and the song is called Life. We leave you with this, and thank you very much for having us here. We've enjoyed it very much, and you've been a beautiful audience. Thank you.

0: Det var Nina Simone, ja. Ain't Got No, I Got Life. Det var en ekstra lang live-versjon, som jeg hadde tatt med friheten til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I Got Life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever. Så ja. Er det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert.
1: Det kunne vært noe helt annet. Altså, det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den er på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du jo, det jo en ting, men blir man, man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh, hater denne bekymringen av og til, for den tar jo helt av. Men ja. Noen ganger.
0: Ja.
1: Men, nei, det, ja, det litt, kanskje litt sånn paradoksalt.
0: Mm.
1: Mer opptatt av å være, ta vare på seg selv også, for å kunne gjøre noe.
0: Ja, noe som betyr noe på en måte, ja. Noe viktig, noe som ja.
1: Jeg driver jo med mine verktøy, det qigong og dans og musikk og poesi og ja.
0: Ja, ja, du nevnte du skrev litt poesi og sånn, kanskje du skulle lese dikt en gang da? Har du lyst til å lese dikt nå?
1: Nei. Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke det.
1: Hadde ikke tenkt det, altså.
0: Nei, surprise, you're gonna read your poem now.
1: Nei, ja. Skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt. Jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer som ligger og venter. Men jeg har plutselig på auksjon og sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt, som jeg har, ikke sant, venter. Jeg skal lese.
1: Det er mye bra som er skrevet.
0: Ja, det jo masse. Så det jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra. Og så skulle jeg spørre deg om hvorfor... ja, hvor kommer du fra? Du kom fra et lite sted.
1: Jeg er sånn globalist.
0: Åja.
1: Verdensborger, ja. Jeg født i Oslo, oppvokst på Hamar, og flykta fra Hamar med en gang jeg var ferdig med skolen, videregående.
0: Hva gjorde du da? Kom du til Oslo da, eller var det?
1: Ja, først var jeg i England et år, og så kom jeg til Oslo. Og så studerte jeg, var jeg sånn evig student. Før så kunne man være det, vet du.
0: Ja, det, ja på litt universitetet sånn. Og sånn.
1: Ja.
0: Da får man bare studiepoeng av å være i forsvaret faktisk, og noen andre yrker.
1: Ja, det har endret seg.
0: Ja.
1: Vi kunne sitte og ha kolokvier i kantina med kaffe og røyk og sånn.
0: Hva var det for noe?
1: Kolokvier.
0: Ja, var det? Jeg er veldig dårlig på...
1: Kolokvier var veldig viktig for
0: jeg er nesten akkurat våkne,
1: utdanningen.
0: Ja.
1: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
0: Åja, jeg fikk aldri oppleve det.
1: Vi hadde sånn gruppe hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
0: Filosofi og sånn, eller? Det er spennende. Det
1: var med samarbeid, tror jeg, før.
0: Ja, ok. Mm.
1: Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
0: Samarbeid er jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var jo før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til.
1: Mm.
0: For det er jo liksom, også på grunnkurs da, det er bare plutselig... 15 år fra ikke sant, ungdomsskolen, hei, nå er det velkommen til videregående, nå er det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulker vi da. Hæ, mamma begynte på jobb før meg, vet du, på slensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt, så jeg bare, hallo, venninna mi, skal vi skulke, eller? Ja, stort sett hele tiden.
1: Skulker sammen, ja. Samarbeid,
0: det
1: jo.
0: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det er jo veldig viktig med utdanning, da, men det er jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe i hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme, jeg bare var
1: skulker. Nei, Det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
0: Ja, eller visste du var feminist, tida, men det var liksom
1: men
0: ikke
1: noe. Jeg tror jeg var mer, ja, jeg var vel mer sånn som satt oppe på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring, tidlig tenåring, og satt litt, og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn, så jeg,
0: det var mine,
1: og lekte. Mer med gutta da jeg var barn fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der og så dro jeg jo vekk fra Hamar fordi jeg følte meg liksom litt sånn jeg ville noe mer jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan og du hører på Pro-Trettet en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel
0: Pro-Trettet altså
3: Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke, jeg har jo vært lærer da.
0: Ja,
1: jeg endte opp som lærer,
0: ja.
1: Og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både i offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men jeg har, det var et tidspunkt i de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi. Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så var det, lå det en klassekampen på kjøkkenbordet.
0: Ja, tilfeldig.
1: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da. For at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg. Hadde kanskje hørt litt, men ja, det var ikke så mye.
0: Og ikke så, så mye reklame, vet du, det så dyrt.
1: Ja, ja, men jeg hadde jo hørt på radioen, og jeg hadde, hørt radio, jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljøet og sånn. Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
0: Ja!
1: Da tok jeg en pause i studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
0: Det var den første runden, det var det på ja. 90-tallet, ja. Ja, ja du så, fikk jobb, ja.
1: Som småbarnsmor da, for da hadde jeg jo en datter.
0: Ja.
1: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var noe jeg fant her, som var veldig...
0: Ja, du får liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
1: Samfunnsengasjementet mitt ble matet.
0: Ja.
1: Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn, jeg har både drevet med musikk, men også sunget i kor og
0: spilt. Har du drevet med synge og gitar og sånn, eller hva?
1: Nei, gitar har jeg ikke spilt Vokal? Faktisk. Sang og spilte trompet i mange år da jeg var barn, da. Men det sluttet jeg med.
0: Ja, men du kan det fortsatt.
1: Nei.
0: Er det ikke som å sykle?
1: Amatørene er dårlig.
0: Den, jeg hadde ikke fått lyd engang, jeg hadde prøvd så.
1: Jeg har prøvd, men det er ikke noe, nei. Det er sånn som må holdes ved like.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å spille cello. Det er liksom et av favorittinstrumentene mine.
0: Det er veldig fint.
1: Det er veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg er veldig glad i musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
0: Det er jo musikk også, det har liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk med det.
1: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
0: Du, ja, så du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du da en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn i forskjellige sånn ting? ting?
1: Ja.
0: Samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn... Fant du, når er det du begynte å bli sånn aktivist?
1: Fredsaktivist.
0: Ja, fredsaktivist.
1: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her i radioen at jeg ble liksom, kom i kontakt med masse folk som var oppe om og ble intervjuet eller kom i studio, ja. Og mye kunstnere, altså jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, jeg har ikke passet inn som sånn der jeg har jobbet med mye rart men
0: Hva er det rareste jobben du har hatt?
1: Rareste jobben?
0: Ja
1: altså den som fjernest fra meg,
0: ja.
1: Rareste sånn sett, det jo å ha vært administrasjonssekretær I Sankthanshaugens farvehandel, bilagsspesialisten.
0: Oh.
1: Men da tjente jeg jo penger, så ja. Jeg kunne liksom overleve. Og
0: ja, det hjelper det å få, man kan ha en litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg jo, jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker det å ramse opp ting med.
1: Jeg hadde ikke klart det I dag, I det hele.
0: Nei.
1: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort, fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg
0: Mm.
1: Jeg kan jo litt forskjellige ting da. Men det kanskje også sprøs det jeg har gjort, før jeg ble fredsaktivist, liksom, eller ble et sånt fredsmenneske, opptatt av fred, så har jeg har jo vært I heimevernet som ung.
0: Ja, var det
1: det? Men det var på Hamar, det var på videregående, så da var jeg veldig ung.
0: Det liksom på førstegangstjeneste sånn, eller det?
1: Nei, det var noe vi vervet oss helt frivillig til, jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen I oss fram da.
0: Ja.
1: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt som gutta, hvis vi gikk inn I heimevernet, og det ble vi jo ikke heller av befale
0: I heimevernet. That's not good.
1: Nei. Men egentlig så jo dette her Lea I dag, fordi at vi var jo sånn, hva skal vi si, vi trodde jo liksom, gutta på vår alder behandlet oss greit. De var liksom kamerater, det var greit.
0: Ja.
1: Men hvorfor gikk vi inn I heimevernet? Vi skulle liksom tøffe oss skikkelig da, bli som gutta. Og jeg jo veldig, jeg jo ikke...
0: Lund for forsvare Norge, var det ikke det?
1: Jeg tror ikke vi tenkte på det hele tatt. Det var bare en sånn, et eksperiment for å se hvordan...
0: Det skulle vært et radioprogram, vet du, sånn dokumentar på TV2, TV2 avslører. Forskjellsbehandling fra toppen liksom og ned.
1: Det dummeste var at vi ville sove I knappetelt sammen med gutta på leir, og så ble vi liksom kommandert nærmest inn I et sånn hytte.
0: Okay.
1: Fordi vi var jenter, vi skulle få være I hytta.
0: Åja, spesialbehandling.
1: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa, ikke tale om, ikke faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
0: Ikke hytte I krig, for eksempel? Eller?
1: Vi jo med her, vi skal være akkurat, så vi fikk tromfa igjennom da.
0: Men,
1: så har vi knappetelt vi sammen
0: det veldig rart, jeg har plutselig innlagt egne regler for kvinner, liksom. Du får ikke lov å hoppe I bakken eller døren må ligge I hytte det veldig rart, det jo en bjørnetjeneste
1: ja, og hvis altså, en ting at det jo bare tull å bli som gutt for å være liksom verdt nok, og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det ikke sånn det derfor krigene fortsetter, at plutselig så skal jo kvinner også inn I militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det liksom feministen og likestilling. Det jo bare tull.
0: Ja.
1: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, og så det en erfaring som jeg har med meg, tross alt.
0: Har du rett brettekanter I skapet?
1: Nei.
0: Sånn,
1: jeg har ikke vært 50. Der
0: Nei.
1: Men jeg har gått med opppakning og jeg har skutt med gevær og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang så hele raden med ballonger falt det var jo bare flaks sa jeg jo selvfølgelig ikke
0: du hadde jo skytet på målet lenge
1: sa alle
0: respekt
1: det var meningen da jeg sikta på den
0: følg med på meg nå, skulle du sagt på forhånden det var sånn ekstra bøs
1: nei da, det var tullet
0: men det jo kult
1: men,
0: da
1: men det var veldig gøy
0: Jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen på sånn idrettsstevne vi har hvert år friidrettsstevne på sommeren og så på vinteren med regi jeg vant hele klassen stor ball, kastet lengst, og det var også bare flaks.
1: Det det vi sier da. typisk oss jenter å si det var bare flaks.
0: Jeg hater sport og sånn, så var det bare flaks. Men jeg var jo høyest I klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen, men det skjedde bare en gang I hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis det blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
1: Ja, men I hvert fall den erfaringen med herrerne, den har faktisk vært litt interessant, fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag. Jeg hadde ikke oversetter faglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet I et forlag. Hun fikk meg inn og sa Heide, dette her fikser du og du har jo vært I heimevernet og dette her en bok om 5000 års krigføring I, gjennom historien
0: ja, så dette kan du
1: dette kan jeg satt da I skyttegravene I første verdenskrig jeg og amma
0: ja, og leste eller oversatte. Ja, på e-tekst, ikke sant? Jeg tenkte lydbok jeg nå var langt
1: nei,
0: men...
1: det var tekst og direkte I layout
0: konflikt
1: jeg kan mye om våpen opp gjennom historien I alle mulige slags kriger og strategier og sånne kart hvor du ser hvordan stillingene angrepsstilling og forsvarsstillingene liksom det kan jeg veldig mye om egentlig uten at jeg...
0: Det kjekt da, nå I disse, hvis det skjer noe, så det greit å ha et lag, krigsteam, holdt jeg på å si. Da må man jo bare, ikke sant, hvor kjenner jeg folk som kan noe, liksom, skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant? Vi ringer Heidi.
1: jeg vet ikke om det så lurt. Men jeg har I hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig bånd I bøtta, og bare tull å holde på med. Det bare ødeleggelse.
0: Og det falske kriger også? Eller som har sånn, de sier en grunn, så det noe helt annet?
1: Det bare tull. Det det verste vi har funnet på.
0: Altså mennesker vel det eneste arten, tror jeg, på jordkloden som dreper seg selv med vilje I de store skalaene som de
1: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt.
0: Nei,
1: og det sier jo alle som har vært I krig.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt en krigsveteran I fredsaktivt hjørne, han kan fortelle om det. Aldri løst en eneste konflikt.
0: Nei, og det jo liksom, konfliktene der jo fortsatt egentlig, det hovedgrunnen, for eksempel Israel, der, som plutselig ble gitt til, altså det var jo et annet folk som bodde der, egentlig. Så lurer man på liksom, hvorfor det ikke fred?
1: Så det viktig med litt kunnskap om realiteter, og det tenker jeg det takknemlig for også, at jeg har disse erfaringene som jeg kan bruke som fredsaktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
0: Ja, det jo veldig kjent.
1: Kanskje, litt teoretisk og litt praktisk.
0: Det jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang, men jeg gikk på den gangen var næringsakademiet jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling, men så ble det med strategi og forretningsutvikling for det var ikke nok folk på det andre og da kjøpte jeg bok da vi skulle ha, det var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn for da skulle vi lære om krigsstrategi og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant? Når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn. Så der var det noe av de kartene du snakket om, ikke sant? Høyre, venstre, hvor går vi nå?
1: Ja.
0: Strategisk her, eller liksom, taktisk?
1: Ja. Taktisk.
0: Så ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
1: Ja.
0: Så nå alt det andre ut døra.
4: Hei, jeg Jeanette Söderström
5: fra Elise av Døden.
4: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet på Radio Rakel FM 99,3.
0: Vi skal høre på to låter til og da det altså de neste som jeg har skrevet ned da Spontango med Bøyen Beng og så Morrapa med Afranofil
1: ok
0: så Bøyen Beng den jo kul hvorfor valgte du den, var det med pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
1: Nei, grunnen til Bøyen Beng jo for å... min kjære tekniker,
0: ja.
1: Monica, jo en meget habil trommeslager.
0: Mm, kult!
1: Og hun spilte i Bøyen Beng fra... de feiret 20-årsjubileum, sa hun, i 20... og så det meg i årsdag, da. 20...
0: Rett før korona.
1: Nei, nei. altså, 2007, tror jeg.
0: Ja.
1: Også frem til... Ja, mange, hun spilte i mange år. Der.
0: Bøyen Beng, ja, det veldig kult.
1: Og egentlig så ønsket hun seg en låt hvor hun ikke var med å spille, fordi en som heter Løvetann,
0: ja.
1: Som også veldig bra. Men nå skal jeg liksom ta regien litt, for hun har jo rettet opp en del ting jeg har gjort i Fredsaktivt hjørne på en veldig bra måte, og nå vil jeg hedre en habil trommeslager, trommis, Monica, det er Monica, i Bøyen Beng. Med veldig en kul. Låt som hun spiller på, faktisk.
0: Så det veldig bra. Håper ikke du blir sint nå, Monica. Fordi at her fremmer vi og skryter av ingen, hva heter det, jantelov her.
1: Nei.
0: kult. Ja, den heter Spontango.
1: Jeg synes låta var veldig kul da.
0: Ja, og den er dritt kul. Og så etterpå den så hører vi på Moropa med Afranofil.
1: Ja, det jo noe helt annet.
0: Ja, det var jo...
1: Det var morsomt at du puttet de to sammen, da.
0: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på, nei da. Hele opplegget mitt, nei da.
1: Ja, ikke sant? Ødelagt hele skjemaet.
0: Men var det en låt som ikke... Eller som du liker, som ingen andre forstår? Eller som,
1: ja, litt. Ja, litt av, fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje? Eller,
0: ja,
1: jeg
0: kan
1: si noe nå, eller?
0: Ja, bare si det nå, det. Så.
1: Ja, ok. Den er jo... Det jo en... sørafrikansk DJ,
0: ja.
1: Og jeg driver litt med sånn fridans, eller jeg driver mye med fridans, så det har jeg gjort i mange år.
0: Ja.
1: Og hun, læreren min i Göteborg, hun bare suveren, musiker, skuespiller, alt mulig kreativt og fantastisk dansepedagog.
0: Ja.
1: Hun har en spillliste som inneholder veldig mye rart, og veldig mye fint, og veldig mye som jeg aldri hadde kommet over, hvis ikke jeg hadde gått på det der. Og en av de var denne sørafrikanske DJ'en, som heter da DJ Moropa, er det vel? Kanskje navnet?
0: Jo, Moropa.
1: Og Afranofil er, hans far var DJ også,
0: ja.
1: Og han er veldig ung, han er. Men faren var jo eldre, selvfølgelig.
0: Kanskje han var sin egen bestefar?
1: Ja, han har fått det inn med farsmelka, for å si det sånn.
0: Ja.
1: DJ-virksomheten sin, eller musikk-virksomheten sin.
0: Mm-hmm.
1: Og det som er med den låta, det er at jeg har satt den på mange ganger, for det er jo veldig moderne musikk, den er veldig ny, den er fra 2023 eller et eller annet sånt, 24. Og veldig sånn suggererende, rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger, og sagt til for eksempel datteren min på 20 år, eller sønnen min på 26, hør på dette her, er ikke det kult?
0: Ja.
1: Og de bare, hæ? De skjønner ikke hva jeg mener, og til og med kjæresten min, som egentlig, som jeg driver med musikk, og som er veldig oppegående musikalsk, han også lurer litt på, jo, han er enig i at, ja, det er jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta.
0: For det er litt sånn samme som deg da, hvis jeg hører noen rytmer som går,

0: som da hadde seilt nedover Europa og Middelhavet. Da trengte det en reparasjon før vi kunne prøve å gå videre til Gaza. Så jeg reiste hjem, og så fikk jeg høre at det skulle være en gammel ferge som het Conscience, som da, da lå utenfor Malta. Så jeg dro over til Malta og forberedte på å være med den båten. Jeg bodde da sammen med Greta Thunberg, hun skulle også være med. Vi prøvde å holde det så hemmelig som mulig, men det nytter ikke å holde noe hemmelig for Mossad, tror jeg. Da planla vi når vi skulle ta småbåter ut til Conscience. Og en time før vi skulle gå ombord i de småbåtene for å seile ut til Conscience, så ble Conscience bomba noen israelske droner. Påførte store skader. Og det var tyrkisk mannskap ombord, og noen av dem fikk heldigvis bare lettere skader. Så da, enda en gang, så kom jeg meg ikke videre. For da måtte jo Conscience til reparasjon. Etter det så fikk jeg høre at det var en båt i Kroatia som var klar, en seilbåt som het Madeleine. Så da dro jeg ned til Kroatia for å være med, for da skulle vi seile den til Malta. Midt på natta så kom vi, var vi utenfor italienske kysten, sur, og da begynte det å brenne i motoren. Så vi måtte ha hjelp til å komme til land. Og hvorfor det begynte å brenne i motoren, det er jo ikke godt å vite. Men i hvert fall så måtte vi da la båten være igjen til reparasjon i Italia, og vi tok land og vann på andre måter over til Malta. Da ble det atter flere utsettelser. Og når Madeleine ble reparert, så var ikke jeg med, men da, som dere vet, så var Greta Thunberg med på den første turen der. Den historien er ganske kjent da. Så ble han da en i ordenen og klar til å seile. Og jeg dro ned igjen for å joine. Da var jeg kokk ombord. Det var jeg også når vi var rundt i Middelhavet, og da så jobbet jeg som kokk. Vi var 17 personer, inkludert mannskap ombord.
1: Bestemor må ordne opp med maten.
0: Bestemor må ordne opp med maten, ja. Gjøre folk lykkelige, for ombord på en båt så er folk veldig opptatt av mat. Det er mye tid der hvor man ikke har noe å gjøre, så da blir maten en viktig, viktig del. Så det å gjøre alle folk lykkelige, det liker jeg veldig godt. Ja. Og det var muslimer, kristne og jøder ombord, så fantastisk, helt fantastisk. Det var utrolig flott stemning. Vi kom ganske nær Gaza før vi ble angrepet. Det var altså sånn at barna i Gaza var på vei ned til stranda for å ta oss imot. Mottoet vårt på båten var jo «For the children of Gaza». Midt på natta så kom jo, vi kaller dem ikke IDF, vi sier IOF. Israel Occupation Forces, ja, kaller vi dem. Ikke Defense Forces, som israelerne kaller det. Og dette her hadde vi øvd veldig på, hvordan vi skulle oppføre oss når vi ble angrepet. Så når alarmen gikk, så var det opp på dekk. Ta på redningsvesten, og vi visste akkurat hvor vi skulle sitte, ved siden av hvem, og så vi hadde vært vår buddy, kalte vi det. Så satt vi der da, når de bordet oss, de ble jo filmet. Selv så mye man øver på disse tingene, og sett programmer om dette her, så er det et eller annet med å oppleve det selv. Å se disse gale menneskene i svart mundur med digre våpen, maskerte, bore oss med lyskastere, og jeg vet ikke hva. Du tror nesten at det ikke er sant det du opplever. Og vi hadde øvd oss at vi skulle holde hendene åpne,

0: Og så nynna vi Bella Ciao. Det gjør at man roer seg. Og jeg kunne se på øynene at det var unge mennesker. Men jeg har aldri, aldri i mitt liv sett så følelsesløse, kalde øyne. Det noen som lurer på om den dopa og med noe. Dette kalles skvadron 13. Den spesialstyrken som opererer i Gaza, og de lærer spesielt hvordan de skal drepe barn, sånn at de ikke dør med en gang, men at de ikke kommer til å overleve, men de kommer til å ha lide noe forferdelig. Nei, men så, ja, vi satt jo der da, og vi skulle gå i sultestreik med en gang. Og det som var så rart, var at plutselig så sovna vi alle sammen. Utenom en person. Han mente etterpå at det kan være på grunn av at han hadde noen medisiner som gjorde at kanskje han ikke. Og da er det disse spørsmålene, ble vi gassa på en eller annen måte? For vi lå og sov i alle mulige rare stillinger. Vi hadde ikke noen senger eller stoler, vi måtte være oppe på dekk. Det var mangfoldig en timers seilas. Når vi kom frem til Ashdod, så hadde jeg gått i land, og så snudde jeg meg, og da så jeg at de kastet seg over Chris Walls, han rapperen og fagforeningslederen, og slo og slo og slo. Vi ble plassert inn på et annet rom. Og så måtte vi gjennom masse tåpelige avhør, men da hadde Adala kommet, som er den palestinske advokater. En fantastisk flott gjeng som var der klare for å hjelpe oss. Men det er noe som jeg kanskje ikke har sagt offentlig før, men som jeg begynte å tenke litt på, for det, du er i sjokk, så du, noen ganger så kommer ting på i etterhånd, så man husker man ting. Ja. Og det var, den norske ambassaden var til stede. Og hun ville jo at jeg skulle skrive under, sånn at jeg ble sluppet ut med en gang. Jeg sa at jeg kan ikke skrive under på at jeg har ulovlig kommet inn til Israel. For jeg ble kidnappet på internasjonalt farvann, og jeg hadde aldri noen intensjoner til å komme til Israel. Så jeg kan ikke skrive under på noe sånt. Så snakket jeg litt frem tilbake med hender, og så sa jeg det eneste som jeg kanskje er mest redd for, sa jeg, og det er at den vil isolere meg. Ja. Og det må hun ha fortalt til de israelske myndighetene. Jeg kan ikke skjønne noe annet. For når vi kom over i fangetransporten til det fengselet vi skulle til, når vi kom dit, så var det først én celle måtte inn i, og alle de andre kom ut av den cella. Jeg ble sittende igjen veldig lenge, og dette samme skjedde gjennom alle de tre cellene vi var på med forhør og sånt, til vi kom til hovedcella våres. Og på hovedcella våres, kom inn der, så var vi fem stykker. De andre fire ble løslatt mye tidligere enn meg. Så jeg ble sittende der alene i tre døgn. Da så jeg ingen utenom fangevokterne, som jeg lå jo og sov veldig mye da, for jeg nekta å drikke vann, jeg nekta noen ting også. Men jeg var hele tiden inne på cella mi og fikk meg til å reise meg opp. Og
1: du skulle ikke få fred liksom?
0: Jeg skulle ikke få fred, og de kom inn med en sånn diger trestokk av en merkelig grunn, og begynte å banke på veggene. Jeg vet ikke hvorfor de gjorde det.
1: Det er vel for å skremme deg.
0: Ja. Og så det stadig at de kroppsvisiterte meg. Så jeg liksom sa, hva søren er dere gjør? Skal jeg bøye meg foran dere? Jeg har ikke sett noen, jeg har ingen sjanse. Så nei, de gjorde alt for å syke meg ut. Men jeg fikk jo besøk av de advokatene da, fra Adala. Og når de kom, så prøvde de å være der så lenge som mulig, sånn at jeg skulle ha noen å prate med. Så den var enestående.
1: Ja.
0: Og med dem så fikk jeg også litt vann. Jeg tror det hadde blitt skadet. Så kom jeg fram til dommeren da, og det som også ganske interessant I disse fengslene, det jo liksom det at alle de fangevokterne og de som har lavere grad og sånt, de brune I huden, dommeren var hvit.
1: Akkurat.
0: Dommeren han var jo mest interessert I den snusen min da, som den påstod jeg hadde smugglet. Som de mente var hasj som jeg skulle smugle inn til Gaza.
1: Jeg hørte noe om
0: ja.
1: Det.
0: ja, det var til og med på... Nyhetssendingene, eller israelsk avis gammel norsk kvinne som prøvde å smugle hasj til Gaza og så var det blinde opp bilder av snusen da. Så det ble veldig humor ut av det I Norge da. Så jeg måtte tegne og forklare hva snus var og hvor det var lagd altså produsert I Sverige
1: hadde en leksjon I snusproduksjon
0: ja, rett og slett

0: Nei, jeg visste ingenting. Jeg bare tenkte sånn at det herre med fred, altså det... Før eller siden så kom jeg til å bli løslatt. Jeg begynte å tenke litt mer på hvordan de palestinske fangene hadde, og... Vet jo ikke når de vil bli løslatt, eller hva som vil skje med dem. Så... holdt meg oppe på grunn av det, da. For jeg nekta, som sagt, å skrive under. Og femte dagen eller noe sånt, så kom de og sa at jeg skulle reise hjem. Og da var det en fra Spania jeg reiste sammen med, da hadde vi to fangevoktere med oss til Ben Gurion flyplassen. Så ble vi sittende der og ventet, og vi fikk jo ikke lov til å ha klærne våre, så vi fikk ikke lov til å se ryggsekken våre eller noen ting. Og det som var det sprue der når vi satt der og ventet på flyplassen, var at det rett over meg, så jeg det var en dame som satt og leste i Toran, kikket opp på meg, og de lynende øynene, og det var jo søren med hun der gale israelske Weiss.
1: Og hun som har satt i gang disse bosetterne.
0: Ja. Men jeg må jo fortelle litt morsomt oppi dette hele, da. Og det var det at vi kom jo med disse fangedraktene våre, og de sandalene fikk jeg jo gnagesåret av, så dem kastet jeg med en gang jeg hadde sjans. Så på vei ombord til flyet, som var det israelske flyselskapet, så gikk jeg jo der barbeint. Og den plasserte Santiago og meg helt ved doen, som de alltid pleier å gjøre, sånn til spott og spe på en måte. De som jobbet på flyet da, de synes det var for galt at jeg kom der barbeint. Så jeg fikk et par blå sokker. Ja, vi mellomlandet i Paris, og da skulle Santiago videre til Spania, og jeg skulle videre til Norge. Og dette var på kvelden. Og det var ikke noen flyverket til Spania eller Norge, og vi hadde ikke mobil, vi hadde ikke penger. Og jeg sa, hva gjør vi nå? Ja, så tenkte vi, får vi bare gå ut og se, og der ute sto Al Jazeera, journalisten, og ventet på oss.
1: Ok.
0: Ja. Så de tok oss til en leilighet i Paris, som vi fikk overnatta, og... Kjørte oss tilbake til flyplassen dagen etter. Egentlig så burde vi ha visst det, men midt oppi all sånne greier så glemmer man det. Det er klart det at Freedom Flotilla Coalition, som Skipper Gaza er en del av,
1: ja.
0: De har jo jurister, de har kontakter over hele verden, så de hadde jo selvfølgelig satt i gang et apparat for å ta oss imot. Freedom Flotilla Coalition har jo holdt på siden 2008.
1: Ja.
0: Jeg sitter også i styringskomité i Freedom Flotilla Coalition, og jeg tror vi er 14 land vel, som helt verdensoppspennende, så det er dyktige folk som står bak dette her, og vi lever av donasjoner. Så vi har mange mennesker bak oss, men vi må ha flere. Det er så flere folk som reiser seg og sier nok er nok. Da må regjeringen til slutt begynne å ta et grep. Når folk reiser seg, da må det skje noe. Altså, når jeg begynte å være aktiv i 1976 og alt det der, og etter hvert så var det demonstrasjonstogene, så var det vi hvitåra som gikk der. Men se den forskjellen nå. Se på ungdommen nå, hvordan de reiser seg og går ut i demonstrasjonstog, og det, jeg blir så varm om hjertet, og da føler jeg virkelig at det er et håp også. Det var en periode folk sa at ungdommen nå i dag er bare mi, men de er ikke det. De er veldig oppegående. Men politikerne, Støre og Stoltenberg, de skremmer oss for at vi skal bli passive. Og det med Russland, også, bare for å ha sagt det, jeg er ikke for Putin. Og jeg synes jo den krigen i Ukraina er helt forferdelig, men så driver de og skremmer oss med Russland, og setter opp militær, mye mer grensevakt oppi nord. Russland har aldri gjort Norge noe som helst. De hjalp oss under 2. verdenskrig, og folk oppi Nordkalotten, de har jo alltid samarbeidet seg imellom. Og så plutselig skal vi være så livredde for Russland. Det blir alt for at vi skal bli handlingslamma. Det er det de vil. Og jeg husker i begynnelsen jeg begynte å snakke om Stoltenberg, at han var en krigssisser. Så fikk jeg noen rare blikk, men nå får jeg mer og mer. Folk er mer og mer enige. Jeg vil også gjerne fortelle om når jeg kom hjem fra handel da, så var jeg hjemme i 3 måneder. Og så fikk jeg høre at Conscience var reparert. Da ble jeg med Conscience. Jeg var da som representant for Steering Committee i Freedom Flotilla Coalition. Og båten skulle være da med mediefolk og helsepersonell. På grunn av alle drapene som har skjedd i Gaza mot den type yrkesutøvere. Og vi var 100 stykker ombord. Fra alle mulige nasjoner da også. Og vi ble bordet mye, mye tidligere, men dette var jo en mye større operasjon, for vi var flere båter. Og så måtte de jo bruke helikopter også for å komme ombord båten. Og da hadde vi trening på samme måte. Alle oss 100. Visste akkurat hvor vi skulle plassere oss. Visste hvem som var vår buddy. Og da ble vi bestemt at vi skulle holde hendene ut, sånn som sier sånn, ikke kom nær meg, ikke kom nær meg. Med åpne hender. Og da sa vi hele tiden, vi har medics, vi har media, vi har medics, vi har media. Gjentok vi hele tiden sånn, at det var det som var ombord. Samme gjentok seg jo. Vi måtte sitte inn i det som liksom var restauranten på ombord på den ferja. Det var varmt og timesvis, og jeg vet ikke om det tok over et døgn før vi kom til Harstodien. Da ble vi behandlet på samme måte som dere har sett den siste flottillen ble behandlet, hvordan de, vi måtte sitte på huk og bøyd hodet og bare prøve å kikke opp, vet du, og så tok de og dunket hodet til meg og tråkket på passet. Og så ble vi sånn blindfolded og strippet da vi skulle inn i disse her forferdelige fangetransporten. Og kom til et mye, mye, mye verre fengsel enn det var første gang. Hundeglam og smerteskrik og urinstank over det hele. Det var helt, helt grusomt. Men vi overlevde det vi jo. Så ja, det var bare en sånn liten sånn greie med siste gang, at den aggresjonen deres mot oss øker. Men fremdeles så har vi veldig mange som vil være med på dette her. Folk har tro på det, og vi har lovt folka i Gaza at vi skal seile så lenge den ulovlige blokaden eksisterer. Vi har ikke kommet fram, men verden og palestinerne ser i hvert fall at det er noen mennesker som prøver å gjøre noe. Og det mentale der er veldig, veldig viktig. Så vi får med oss folk. Det er helt fantastisk. Det er utrolig givende å jobbe med dette her. I går så ringte jeg biskopen i Oslo. Jeg ringte og fikk snakke med en sånn på kontoret der, og da spurte jeg om jeg kunne ha den ære å snakke med biskopen.
1: Ja, ok.
0: Men biskopen var på ferie, så jeg sendte da forespørsel om hun vil være med på skip til Gaza. En strekning eller flere strekninger, eller siste strekningen. Så jeg venter i spent på svar.
1: Oi.
0: Ja. Tenk deg så stilig hvis hun hadde blitt med, som er et så stort symbol for Norge og resten av verden, at en biskop blir med, så krysser alt som er av fingre og tær.
1: Ja, det gjør vi.
0: Og han jeg snakket over på det kontoret, han sa jo at dette her er jo også noe som berører henne. Og ja, så det har vært viktig siden 1948 for den saks skyld. Men det blir ikke noe bedre og at en med det embedet kan stå frem og vise fysisk sin solidaritet mot det folkebordet som pågår, så er jo så det er veldig, veldig, veldig givende arbeid. Vi har noe sånn kunstlotteri ute på gang.
1: Ja, jeg er med.
0: Ja, så flott. Og da var det, jeg kjenner tre veldig anerkjente kunstnere som jeg ringte til. Jeg fikk ikke engang komme til komma før jeg fikk svar. Ja, vi vil donere. Det gir en veldig energi og en tro på menneskeheten når man får sånn respons tilbake.

0: Jeg må fortelle en annen morsom historie.
1: Ja, gjør det.
0: Jeg hadde vært på NRK Dagsrevyen morgensendingen.
1: Ja.
0: Når jeg gikk ut da, etter sendingen, så satt Listhaug der. Så hun reiste opp, og så kom hun bort til meg og sa, jeg får vel hilse på deg, sa hun. Så sa jeg, nei, jeg vet ikke om jeg er så interessert, jeg, sa jeg.
1: Ja.
0: Og så sa jeg, men du Listhaug, du må huske på en ting. Og det er, når barna og barnebarna dine skal lese om deg i historiebøkene, så kommer de til å skjemmes, sa jeg klar. Så sa hun, merkelig svar, hun sa, ja, det er vel opp til domstolen i det. Domstolen, der gikk jeg. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan en nasjon med Israel for fred kan i det hele tatt ha medlemmer og kan i det hele tatt eksistere når de ser at det skal være kristne folk også.
1: Mm.
0: De dreper og lemlester barn og dreper journalister og helsepersonell. Barn, helsepersonell og journalister og nonner og munker, det var noe som var alltid heldig før under hvis man skal kalle det krig, det er ikke krig, det er okkupasjon.
1: Ja.
0: Nå er ingenting heller lenger.
1: Nei, nå har det helt
0: klart. Og dette her går, de organisasjonene som i Israel for fred, hallo, jeg fatter ikke at de skal være kristne.
1: Nei.
0: Kulturen vår er jo bygd på kristendom, så ja. Det er en del vi har fått med oss likevel, om vi er kristne eller ikke.
1: Mm.
0: Det er helt ufattelig. Vi må stå opp for den urettferdigheten, og de sier sånn at de sa etter 2. verdenskrig at de visste ikke hva som skjedde med jødene. Og det er helt riktig det. De visste ikke. Men det er ingen som kan komme i dag og si at de ikke visste. Skjemme seg, bør de, som ikke står opp for urettferdighet. Rett og slett, gå i skammekroken og bli der. Jeg har en drøm, og det er når vi kommer til Tyskland, så vil jeg ha på meg en vannmelondrakt.
1: Ja.
0: Og på vannmelondrakten skal det stå «From the river to the sea, Palestine will be free». Og det er de to tingene som er ulovlige i Tyskland.
1: Go, Vigdis, go!
0: Ja, så sa folk. Ja, men tenk om du blir arrestert av det tyske politiet. Se bare. Tyske politiet, når det blir arrestert av det israelske politiet, da overlever de alt.
1: Da tror de alt.
0: Ja.
1: Du gjør ting, du. Du sitter ikke og knuger på ideer uten å kaste
0: Nei, vi trenger alle varianter av mennesker, da.
2: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
3: Hei, og godt nyttår til dere alle sammen. Jeg håper dere har hatt det fint siden sist. I denne episoden skal jeg dele en historie som jeg lenge har tenkt at jeg bør dele. En av mange historier knyttet til dette med hvordan bevissthet rundt døden har fått meg til å endre kurs i livet, eller til å forhåpentligvis bli et bedre menneske, da. Eller i hvert fall til å prøve å endre på en del ting med meg selv som gjør at livet blir bedre. Og at relasjonene mine til andre mennesker blir bedre. Jeg har valgt å begynne året med å dele denne episoden, fordi det er faktisk akkurat 9 år siden dette skjedde. Som du så i tittelen til denne episoden, så har det å gjøre med en stjernehimmel. Og det som skjedde, det var at jeg var i året 2014, på en veldig fin reise sammen med moren min og en liten familie som står oss nær. En god venninne av moren min, som også er en kollega, hennes ektemann og sønn. Vi reiste til Jordan en uke på starten av året, og jeg hadde på det tidspunktet en skikkelig vond kjærlighetssorg. Noen måneder før så hadde jeg gjort det slutt med en fyr som jeg i noen år hadde vært kjæreste med og trodd at var den rette med stor D og R. Det var han sikkert også på mange måter den gangen. Men som man jo lærer seg gjennom livet og gjennom voksenlivet, så er det jo ikke alltid sånn at det er bare den ene rette. Poenget er vel bare å belyse at kjærlighetssorgen var stor, fordi det forholdet tok slutt. Omtrent samtidig med at det forholdet tok slutt, så hadde mormoren min blitt dårlig. Jeg var på reise rundt omkring i verden, som jeg var veldig mye på det tidspunktet. Og jeg befant meg i Mexico, da moren min ringte og sa at her går plutselig ting veldig mye fortere enn noen av oss frykta. Og mormor ligger nå for døden. Så jeg var i en slags dobbelt kjærlighetssorg på slutten av året 2013. Og tok jo med meg det til Jordan. Og det skjedde jo mye fint på den turen der selvfølgelig. Vi koste oss vi i Jordan, og jeg var jo da sammen med nær familie. Og ja, jeg sto jo noe tøft, men jeg visste jo også hva det var. Jeg visste at det er en del av voksenlivet, det er en del av livet, ikke bare voksenlivet. Det er noe jeg rett og slett må stå i og bare tørre å kjenne på og tåle, og tiden vil være til hjelp. Vi hadde undersøkt en del av de tingene vi ville gjøre i Jordan på forhånd. En av de tingene jeg gledet meg mest til, og jeg hadde lest mye om, var å dra til ørkenen. I Jordan så har du ørken, som du jo har i mange av de landene rundt, og Wadi Rum, som den ørkenen vi dro til da, heter, skulle være ja, et sånt typ paradis på jord, hvor du opplever du kommer tett på beduinene som lever der ute, og som også har utviklet ganske mye turisme i området. Så det gjorde vi, og jeg rei på kamel, jeg fikk gnagesår mellom beina av å ri på kamel, jeg hadde lattekrampe med 14 år gamle sønnen til denne familien som vi reiste med. Og jeg hadde det egentlig ganske bra, men jeg tenkte jo veldig mye på ekskjæresten min, som jeg selvfølgelig savnet veldig mye på det tidspunktet, fordi etter et brudd så er det jo gjerne sånn at man savner noen veldig mye, selv om man kanskje likevel står støtt i det at ja, bruddet var riktig, hvis du skjønner. I hvert fall hvis man har hatt et godt forhold da, og vært sammen med et person i noen år, sånn som var mitt tilfelle. Det som også var tilfelle var at jeg egentlig var sint på han. Det er typisk det. Jeg hadde jo selvfølgelig mange meninger på det tidspunktet om at hadde det ikke vært for han og hans måte å leve livet på, og hans syn på kjærligheten, og hans manglende evne til å elske høyt nok og satse høyt nok på oss, så hadde vi kunnet leve lykkelig for alltid sammen. Men sånn ble det jo ikke, og det var jo en av grunnene til at både han og jeg ble enige om det valget, om det bruddet. Men i januar altså, i 2014, så var det skikkelig, det var ganske sånne tunge følelser som jeg gikk og bært på. Og måten jeg opererte den gangen var å være mye sint på han. Jeg hadde sikkert også rett i noe av det jeg følte på. Altså han er et annet menneske enn meg, og vi har jo liksom ulik bakgrunn, og han er mann og jeg er kvinne, og vi opplevde også helt sikkert en del av de tingene som skjedde i vårt forhold mot slutten ulikt. Sånn er det jo bare, i relasjon. Men hva er det jeg prøver å si her? Jo, dette med at jeg hadde nok ikke på det tidspunktet der helt innrømt for meg selv hvor mange sånne vonde følelser jeg hadde da, knyttet til han, i stedet for det å bare på en måte tenke at brudd er brudd, nå ønsker vi hverandre alt godt, ha det bra. Vi ses en gang i fremtiden, takk for det vi delte, og så videre, ikke sant? Men, da jeg kom til Wadi Rum, og vi hadde blitt innlosjert i det fantastiske gjestehuset, det er ikke et gjestehus engang, det er sånne små telt som de setter opp, midt ute i ørkenen. Etter at vi hadde vært der en dag og reist med jeep og med kamel, som sagt, og fått veldig, veldig god mat, og hørt på de lokale drive og spille musikk og synge for oss inne i et sånt stort telt hvor alle turistene samles på kvelden. Og heldigvis så hadde jeg også blitt ganske godt kjent med en fyr som jobbet der som en guide. Og han, fyren, tok meg med ut av teltet på kvelden der for å vise meg stjernehimmelen. Og jeg tror nok at de jeg reiste med også var med på det en liten stund. fordi stjernehimmelen der virkelig et skue, og det jo selvfølgelig et av trekkplastrene ved disse ørkenturene. Det sjeldent, I hvert fall hvis man kommer fra den vestlige verden og fra mer hovedstadstrøk eller byer og så videre, det sjeldent at folk faktisk har sett noe særlig til den type stjernehimmel. Det nok de ganske vant til, de som jobber som guider der. Så han visste nok litt hva det her kunne ende med. Eller nei, vent. Han visste ikke at dette skulle ende opp som en podcastepisode, det tror jeg ikke. Men I hvert fall så som sagt tok han meg med ut av det hovedteltet som vi var mye inne I. Det var kaldt, det veldig kaldt om natta I ørkenen. Og jeg hadde på meg masse klær, og han hadde et kamera, og han sa at han kunne ta veldig sånn kule bilder, sånn at man får med liksom stjernehimmelen bak og sånn. Og det synes jeg var kjempegøy, og vi begynte å ta litt sånne bilder, og så, på mange måter, så det jeg husker sterkest var at det bare tok pusten fra meg, og at jeg selvfølgelig også begynte å snakke med han, da, han beduinen, ja, som hadde mange historier å fortelle om beduinlivet der ute, og at det var liksom det eneste stedet på jord han kunne bo, og det var jo ikke måte på hvor fantastisk det var å ha dette. Stjerneteppe over seg hver eneste kveld I motsetning til hvilket liv vi andre lever og så videre og alt sånt ønsket jeg veldig velkommen synes det var kjempegøy å snakke med han men på et tidspunkt så ble jeg bare veldig opptatt av å ligge der I stillhet og bare så opp på himmelen og da snakket jeg ikke egentlig noe særlig lenger med han guiden jeg bare gikk plutselig inn I et sånt sånn som jeg husker det, nesten helt en annet rom hvor jeg faktisk for første gang virkelig innså hva den stjernehimmelen over meg var. Jeg husker at jeg lå der og så opp på himmelen. Da hadde jeg selvfølgelig sett de stjernene frem til da, at det var liksom tett I tett med stjerner, men det noe annet å ligge sånn på ryggen på jorda og kjenne jorda og se opp på himmelen som da dekt tett I tett I tett med stjerner. Og det som skjedde var jo at jeg bare, du vet, man plutselig på en sånn reise liksom opp I universet, ikke sant? Og man ser jo for seg at den bitte lille plassen jeg ligger på jo da bare en bitte liten prikk på en stor jordklode, som I seg selv et mirakel at eksisterer. Plutselig så det jo da også et mirakel at jeg eksisterer, som det bitte lille menneske jeg totalt uviktig I den store sammenheng på kloden. Og her ligger jeg og ser opp på denne stjernehimmelen og blir bevisst på at sånn her har jo folk gjort I all tid hvor folk har eksistert, fordi den stjernehimmelen har sett relativt lik ut I all tid. Og tidligere så ville jeg også tro at den var jo veldig mye lettere å få øye på fra mange, mange steder på kloden. Noe den ikke lenger, ettersom vi jo har både befolket kloden og belyst kloden, og urbanisert den da, på den måten som vi har gjort. Alt det ble jeg plutselig veldig bevisst på en annen måte enn gjennom å lese bøker om det, og kanskje høre andre fortelle om det, så ja, kan jo hende du som hører meg fortelle om dette nå, ikke helt klarer å få tak I det uansett. Men verdien av en stjernehimmel vil jeg tro mange har kjent på, ikke sant? Det jo noe ufattelig vakkert med de bittesmå lyspunktene, når de mange. Og da snakker jeg ikke om, altså, kanskje, det kan vel skje på en god, klar dag I den mørkeste tida I Norge, hvis du langt, langt, langt på vidda, eller inn I skogen, at du klarer å se stjernehimmelen på den måten. Men det som skjer når man I en ørken, og langt unna sivilisasjonen, og hvis det klar himmel, det jo at man også får et helt annet øye på alt på himmelen. Og det jo stjerneskudd I et banka kjør, når du først tar deg tid til å ligge, som jeg gjorde, og se opp på stjernehimmelen. Det har jeg for øvrig opplevd mange andre ganger også. Og selv I Norge har jeg et minne av det, fra en eller annen sommer, hvor jeg var sånn 14 år, og vi lå på ryggen en natt, husker jeg, og så en stjernehimmel, og det var stjerneskudd, og vi bare, hæ? Visste ikke at det var så mange stjerneskudd når du først ser etter. Det det jo. Men der jeg lå, I Vadurom ørkenene gjorde den kvelden, så var det liksom et heidundrandes liv der langt der oppe. Og så var det alle disse solene da, som stjerner gjerne som bare blinka eller ikke blinka, men bare var en del av det svære teppet over meg. Det var ekstremt vakkert. Jeg kjenner jeg blir sånn varm inni meg akkurat nå når jeg snakker om det. utrolig fint. Så tilbake til denne kjærlighetssorgen da. Det som skjer, ikke sant, når jeg ligger der og tenker på hvor bitteliten jeg er på kloden vår, som henger i solsystemet, og hvor jeg og alle disse bittesmå andre menneskene på kloden finnes, så tenkte jeg jo også på verdenshistorien, ikke sant, menneskehistorien, som jeg var litt inne på i sted, det her med at mennesket har jo til all tid likt å se på, vil jeg tro, stjernene, og vært opptatt av det. Selv før vi fantes, så fantes de jo også. Og den erkjennelsen jeg fikk var jo det her med bare hvor lattelig det å være sint på noen du så glad i egentlig. Og hvor lattelig de bittesmå konfliktene, eller den der righteousness-heten da, som jeg hadde hatt den gangen, som gikk på liksom hvorfor ikke det forholdet fungerte. Jeg ble veldig obs på at, ja, som jeg har sagt, at mitt lille liv ikke betyr noe i det store bildet, selv om det selvfølgelig betyr masse for meg, og for de jeg glad i, det ikke det jeg sier. Men jeg tenkte, fra alt det så tenkte jeg veldig fort på dette med at, men jeg skal jo også bare dø, ikke sant? Og i verdens historiens perspektiv, i lys av menneskehetens eksistens, så skal jeg dø om et sekund. Sånn som alle andre mennesker har gjort før meg. Vi får en bitteliten tid på kloden, og så var det det. Og dermed så tenkte jeg på at de menneskene som har betydd noe for meg, og som fortsatt betyr noe for meg, de skal jo jeg selvfølgelig passe på at vet om det. Fordi de skal jo også dø. De har jo også dette bittelille sekundet på denne kloden. Og som jeg jo har likt å tenke, og hadde tenkt mange ganger før jeg var i Jordan den uka der, så det jo også sånn at vi vet aldri når plutselig vi får en telefon om at noen vi glad i, eller har vært glad i, død. Og det var det som skjedde da jeg lå der, etter å ha tenkt alle de tankene jeg har delt nå. Det som skjedde var at jeg begynte å tenke på denne ekskjæresten som jeg hadde, og som jeg jo virkelig var glad i, og som jeg i dag fortsatt evig takknemlig for at jeg delte de 4,5 årene da, som jeg gjorde med. Og jeg så plutselig for meg sånn veldig tydelig at jeg den natta skulle få en telefon fra en god venn av han, om at, du, nå må jeg fortelle deg en ting, Valentino, som han heter, har dødd. Og jeg husker at jeg ble liksom helt sånn fysisk uvel. Jeg ble helt besatt av tanken på at så fort jeg fikk internett, så skulle jeg skrive noen veldig gode ord til han, og bare love at jeg for alltid legger bak meg alt det drama jeg hadde skapt på slutten av det forholdet. Ikke at det var så mye drama egentlig, men det gikk liksom ut på dette med, ja, hvorfor ikke det funket da, det forholdet. Og jeg skulle bare ønske han virkelig alt det beste, og understreke til han hvor enormt mye han har betydd for meg, og hvor utrolig glad jeg for at nettopp han og jeg møttes den dagen vi møttes i livet, og at vi ble del av hverandres liv den tilmålte tiden det ble. Så den opplevelsen der, ved at jeg, ja, som sagt, ble så opptatt av at alt det må jeg få sagt til han, den var veldig, veldig sterk. Det var også det jeg gjorde kort tid etter, og det var selvfølgelig sikkert ikke like lett for han som mottager å forstå liksom hvor nært sagt religiøst det opplevdes for meg, men jeg vet i ettertid, og han sa det jo selvfølgelig også med en gang, da vi snakket sammen for første gang etter det, eller han svarte sikkert på mailen, at han satt jo selvfølgelig veldig pris på at jeg delte mine tanker og følelser rundt det her. Da. Og det de gjorde med meg, det var at jeg virkelig, ja, det var akkurat som at et sånt litt nytt rom åpnet seg i meg, som gikk ut på dette med hvor teit mye av det vi driver med i hvert fall hvis det knyttet til liksom negative følelser eller litt sånn hvem som har rett, ikke sant, og hvorfor ting har gått galt. Og så jeg prøver å være litt sånn forsiktig når jeg uttrykker det her også, fordi det jo selvfølgelig lov å føle på alt sånt, det jo også ikke minst veldig menneskelig, men det noe med den opplevelsen av at menneskelivet, det lille livet vi har, det betinget av at vi skal dø, og det har jo mennesket gjort i all tid. Dette med å liksom virkelig innse hvor kort livet er, og hvor små vi er, og hvor heldige vi da er, hvis vi lever og er ganske friske stort sett hele livet, og kanskje til og med lever til vi er ordentlig gamle, så er jo det i seg selv en enormt fin og stor, og litt sånn skjellsettende opplevelse å ta inn, synes jeg da. Og det her er jo også noe jeg nå, etter at jeg åpnet det rommet, da, for å bruke den metaforen, har liksom tappet mer og mer inn i, fordi selvfølgelig finnes det jo kjempemange der ute, og heldigvis, som har skrevet om lignende tanker og erfaringer og følelser. Så det er jo ikke sånn at jeg fant opp noe hjul i det hele tatt. Altså, jeg står på skuldrene til veldig mange andre som har opplevd noe lignende, men dette var jo veldig betydningsfullt da i mitt liv. Jeg lovte meg selv den gangen, husker jeg, noe jeg jo har lovt meg selv før når det gjelder det å ikke drive og klage for mye og bruke tid på ubetydeligheter i relasjon. Og det er jo selvfølgelig en muskel det som trenger å trenes opp stadig vekk. Det er jo ikke sånn at jeg dagen etter våkna opp og bare var et fantastisk opplyst menneske som aldri igjen kommer til å komme i konflikt med et menneske. Jeg har fortsatt et ego og har fortsatt ting å jobbe med som jeg også liker å jobbe med. Men det å virkelig passe på og avslutte kontakten med et menneske som kanskje ikke skal bety så mye lenger for deg eller for meg, og gjøre det med en storhet og med et genuint ønske om at det menneske bare fortsatt har det godt, og ikke minst for min del da, og det her er jo selvfølgelig også noe jeg anbefaler, for jeg tror vi alle får det bedre av det, det å virkelig også fortelle andre mennesker som har stått oss nær og betydd mye for oss, hvor mye de faktisk har betydd. Så den gaven det ga meg da, som jeg jo da velger å dele med dere i dag, den bærer jeg på fortsatt, og den tror jeg også har betydd mye, spesielt da i relasjon til Valentino, som bare er et helt fantastisk menneske, og som jeg er så glad for å ha delt en del av livet mitt med. Han har lært meg mye, og det forholdet har lært meg veldig mye, og den opplevelsen av å se for meg at han skulle dødd, og at jeg skulle få vite det, uten at jeg på en måte sa til han hvor takknemlig jeg var, på tross av alt som hadde skjedd, for det vi hadde delt, i tillegg til om det skulle skjedd uten at jeg hadde kjent på sånne gode følelser som jeg gjorde før han døde. Men i hvert fall, det ble liksom veldig tydelig for meg at hvis man får et dødsbudskap, og de får vi jo alle i løpet av livet, enten om det gjelder noen som står oss helt nær eller mindre nært, så tror jeg det er vondere å ta imot og tenke gjennom og kjenne på hvis vi har hatt skikkelig sånn trøblete, vonde følelser til den det gjelder før de døde. Så skal jeg selvfølgelig legge til her at det kommer jo også veldig an på hvilken relasjon man har hatt til det menneske man hører om at har dødd. Naturligvis, og i noen tilfeller så er det jo mennesker som har påført andre veldig mye smerte og urett, og da stiller kanskje den saken seg annerledes, så det er ikke det jeg mener å på en måte undergrave her i det hele tatt. Men sånn var det ikke i tilfellet mitt. Dette var bare en helt vanlig kjærlighetssorg, som også vi jo alle skal oppleve i løpet av livet, og den var stor. Det var min første sånn ordentlig store, eksistensielle, vil jeg si, kjærlighetssorg. Jeg var 32 år på dette tidspunktet, og ja, det var jo virkelig heller ikke sånn at jeg hadde noen grunn til å gå rundt og være forbanna og sint og frustrert og drive og fordele skyld på den måten som jeg gjorde. Så det slutta jeg med etter den natta i Wadi Rum-ørkenen. Og jeg sitter her og smiler veldig mye mens jeg forteller det her, for jeg kjenner at det er litt sånn, kanskje ikke pinlig, men det er litt sånn, kiler i magen å skulle dele noe så personlig. Men ja, jeg håper at Hvis ikke det har skjedd denne, så håper jeg flere av dere vil oppleve noe lignende. Jeg vet jo at man kan få sånne opplevelser i kontakt med naturen generelt. Det må ikke være en stjernehimmel, ikke sant? Det mange som bruker havet, det mange som bruker fjellet, det mange som bruker dype skoger. Det noe med å bare kjenne på at vi en del av naturen, og at vi faktisk befinner oss på jorda, og det å liksom få et sånt perspektiv på, ja, og hvor befinner den jorda seg? Hva vet vi om den jorda og alle oss rare mennesker som bor her, og bale på med hverdagene våre? Det å få det perspektivet liksom på at, Jesus, her det mye vi fyller tankene våre med, som ikke nødvendigvis gir oss det best mulige utgangspunktet for å ha det bra. Både da i oss selv og i relasjon til andre. Så det var den første tingen jeg ville endelig dele når det gjelder bevissthet rundt døden, som har påvirket livet mitt. Tusen takk til deg som hører på. Du lytter til I lys av døden podcast. Den lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Bakgrunnsmusikken som alltid en remix av låta Silent Folk, som artisten Krussen har laget. Ellers vil jeg bare minne om at hvis du liker innholdet i denne podcasten, så vær så snill og del det. Vær så snill og legg igjen en stjerne der du hører på podcasten min. Det betyr veldig mye for prosjektets fremtid. Og så, jo, en annen ting. Du må gjerne, hvis du har hatt noen lignende opplevelser som den jeg delte nå, så må du gjerne sende meg noen ord om det til ilysavdoden@gmail.com. Det hadde vært veldig gøy å høre fra flere av dere. Da ønsker jeg deg en god dag og gode dager og stunder fremover. Inntil neste gang, ha det bra!

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da er det jo også umulig å ikke komme inn på temaet livet i lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så i dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til å påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas!
2: Hei!
1: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger i forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux er et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting, og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet er et nøkkelord som jeg har skjønt at det er liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema i en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang.
2: Ja, det stemmer.
1: Andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Ja. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at ja, autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi er, dypest sett, i vår psykologiske essens, altså den vi er bortenfor vår barndomsforming, eller de tilpasningene vi gjorde under oppveksten, for å bli elsket eller for å føle oss trygge i møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor i verden man bor, eller hva slags miljø man er i, så vil det være noen aspekter av den man er, de evnene, interessene man har, og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet, eller hånet, latterliggjort. Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull, eller det der kommer aldri til å føle til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så er det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller er opptatt av, ikke er ønsket. Mm. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de sidene av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det er det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke er autentiske for oss, som er mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da på en måte, rydder vi litt bort deler av det autentiske i oss. Så det er en sånn veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunktet i kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser, men at en del av det er ikke, blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt til side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som er mer i samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig er. Så det er ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse. Hvis vi viser mer av den vi er, så er ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette er noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det er ikke noe vi bare er sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk i løpet av oppveksten.
1: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
2: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
1: Ja.
2: Så det, akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var på en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
2: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at at ikke vi forkrøplende mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss,
1: mm.
2: noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet. Så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplende. Det mer at det peker på at det noe iboende I oss, som autentisk og sunt, og så det en ganske positivt menneskesyn, da, tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene, som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din, så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
2: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Det tar jo bakgrunn I ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanning I noe som heter enhetsterapi fra lege og forfatter Audun Mysja.
1: Mm.
2: Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling og sånn som jeg jobber, så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand, med livsveiledning. Det ja, støtte folk å være mer autentiske I livet sitt, komme I kontakt med hva det de virkelig ønsker, hva det de brenner for, hva de har behov for. Bare det å sette ord på, tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen,
1: mm.
2: og det å bli lyttet til, dyp empatisk lytning, det I seg selv kan bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, i mennesket.
1: Mm.
2: Så det kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytning, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså at personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt I bruk.
1: Mm.
2: Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det I seg selv, det også I uttrykk for disse tingene, da fungerer jeg da som livsveileder som et, på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv,
1: mm.
2: så blir, og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig, på en måte. Så det, mm. så det å sette ord på de tingene, det
1: en
2: veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
2: Ja, det veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, om ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da I faget praktisk helsecoaching,
2: Ja.
1: Ved Tunsberg medisinske skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
2: Ja. Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene det felles for de 4 retningene, og støttet av Lånekassen også den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre I sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling og urteterapeut noe sånt som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet I den klient- eller terapeut-klient-relasjonen.
1: Mm.
2: og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme I kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånt, for det da endring kan skje, hvis man I kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, sånn, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Mm. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element I at de rådene og de ting, den kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt I klientens liv. Mm. Da det veldig viktig at klienten selv I kontakt med sin egen indre motivasjon. Mm. Og så det det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser.

0: i dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn i, og at man ønsker seg en endring da.
1: Ja, veldig ofte så det problemer i parforhold eller på jobben.
0: Mm-hmm.
1: Kanskje det aller vanligste, frustrasjon i forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her det noe som må endre seg, her det noe jeg må endre på, eller her det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn.
0: Mm.
1: Så det ofte sånn at det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss.
0: Ja.
1: Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt, og det ikke noen store gnissninger eller sånn, så kan vi lett gå inn i en slags latskap,
0: ja.
1: Hvor vi ikke tar i bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
0: Ja.
1: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her det noe som må endre seg.
0: Mm. Ja, det der jo temaer som har gått igjen i denne podcasten før dette med livskriser, og gjerne da i form av død da,
1: ja.
0: Eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så ja. Tvinger det seg da frem klarere, om folk blir mer klar over et behov for endring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller ikke sant, det kan jo være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant som du sier, det ofte at folk har en sånn, kan jeg si eksterne
1: ja,
0: faktorer,
1: ja, det kan man si, ytre,
0: ja. Som gjør at de er liksom misfornøyde. Ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, at jeg har et inntrykk av at folk som er i det fagmiljøet du er da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg det jo en antakelse, men sånn et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det liksom akkurat som at man kanskje dette litt sånn en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
1: Fint, ja.
0: Og det at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånne som deg, men folk i ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
1: Jeg tenker det naturlig, enten endringsprosessen handler om holdninger og atferd og væremåter, og hvordan forholdet seg til følelser, eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
0: ja.
1: Livsstilsendringer, kosthold.
0: Ja, godt poeng.
1: Uansett hva det så det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
0: ja.
1: Så kan man lede med mye mer troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
0: Mm.
1: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at Absolutt. Man likevel kjenner og gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel la veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder og sånt, det jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
0: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk, eller å ha forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting, det skal jeg prøve å adoptere.
1: Ja, det fint begrep.
0: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det i hvert fall vært litt sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
1: Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn

0: det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med som ikke ga mening i lys av at livet tidsbegrenset, og det var liksom ja. Forstår dere ikke hva dere holder på med, hva faen det dere holder på med?
1: Tenkte du det som barn allerede?
0: Kanskje ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
1: Ja, ja.
0: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor holder vi på med disse, i mitt syn, meningsløse tingene?
1: Ja, jeg skjønner.
0: Det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ja. Ikke den du hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det at jeg skal dø, og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget, eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side med seg også, at det jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, sånn rundt sånn 19-20-årsalderen, så begynte det og presse på en klarere retning i livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant? I lys av døden så det en del ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, at jeg må forfølge det som viktig for meg.
1: Ja.
0: Jeg så jo for eksempel på, i noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg full hver eneste kveld, nei, hver eneste helg, ikke hver eneste kveld, det var det ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk det tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, i hverdagen da. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det, så de erkjennelsene der det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
1: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem i alkoholrusen?
0: Ja.
1: Ja. Det tenkte jeg mye på.
0: Ja.
1: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
0: Ja, altså. Jeg hadde jo mine runder med det.
1: Ja.
0: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en kjennelse at det var noe gjentagende ved det, og det var noe liksom, uærlig med det.
1: Jeg er veldig enig, og det at det kanskje hos noen er et veldig sånn tydeligere skille mellom hvem de er som edru og full, og at det kanskje da, for det tenkte jeg husker jeg mye på, at det... At jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn, men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, å shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært i edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet og med livserfaringer, og hvertfall i den alderen du snakker om, at for noen er det, den kontrasten er veldig stor da, tydeligvis.
0: Ja.
1: Det her er veldig interessant også å sette opp mot sånn autentisitet og liksom, hvem er det du faktisk blir når du drikker? Liksom.
0: Ja, det kan jo være også mange undertrykte ting som kommer ut på en liksom, forvrengt måte eller voldsom måte.
1: Ja.
0: Så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke via alkohol. Da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
1: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn, starten av 20-årene. Jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning i livet.
0: Ja.
1: Og det er jo, og akkurat i den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det er jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva er autentisk for meg, eller?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja altså, jeg var jo for så vidt i kontakt med det, en del, eller vi kan jo si at det vi kanskje er veldig opptatt av, som er sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt, men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt, det er ofte noe autentisk i det, i de interessene. Og en av de tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså jeg var så besatt av musikk, så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og dette er da ting jeg gjorde, som fra tidlig i 20-årene av, så har jeg spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere og så videre, og dette ble jo da springbrett for meg inn i andre ting da, også. Men altså, det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet, men at det er viktig å ta det på alvor som et steg på veien, for å da komme inn kanskje i andre ting som kanskje er enda viktigere.
1: Ja. Og det var i 20-årene at du...
0: Ja, sånn fra, eller fra slutten av 10-årene og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest aktiv med det da.
1: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også ja, i introen?
0: Ja, det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser og, som kan være ganske kaotisk, ikke sant? Det å... Når man flere musikere skal da spille inn i et studio og sånt, og organisere dette her og sånt, det kan være ganske kaotisk. Ja. Det har vært en nyttig erfaring, meningsfull i seg selv, og også overførbar til mange andre sammenhenger da. Ja. Forståelse av kreative prosesser, og at det er et element av kaos i det.
1: Ja, og ikke minst dette med, noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så... preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det med barn liksom, eller om det på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller når det gjelder sang også. Det litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi man hele tiden har den der, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også er helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta i allsang, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter i bilen, eller er alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak i det kreative, og musikken, så det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det handler jo mer om gleden av å bare, om det skriving, eller sang, eller maling.
0: Ja.
1: Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, det er gleden av å uttrykke seg, og at det har også en psykologisk gunstig en effekt.
1: Nettopp. Ja. Mm. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det er et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du er bra med å være dødsbevisst?
0: Jeg tenker at det kan gi en økt sånn klarhet rundt hva som er gode valg og prioriteringer for en selv.
1: Mm.
0: Ja, hvordan man lever livet, både liksom i de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida. Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse i hvert øyeblikk som man prøver å kultivere, litt sånn uavhengig av hva som skjer i det øyeblikket. Om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede.
1: Mm.
0: At det i seg selv har en verdi da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
1: Ja.
0: Det kan være et aspekt av det med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det er veldig vanlig for de fleste av oss å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
1: Mm.
0: For da tynger det oss, det er noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det. Det blir, vi kan kalle det et sånt trangt indre rom, for det så fylt av ting som ikke gjort.
1: Mm.
0: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn, eller en familiemedlem, eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært i kontakt på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om i sted, det med å ta tak i egen kreativitet, for eksempel. Så det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på, og tar inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så er livet tidsbegrenset,
1: ja.
0: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
1: Ja. Og det begynte du selv med aktivt i starten av 20-årene, eller?
0: Ja, sånn kanskje 19 års alder, og så gradvis, begynnelsen av 20-årene, så var det veldig, veldig tydelig at det... at uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo I hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg nysgjerrig på at det verdt å, å ta på alvor da.
1: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig sånn, tett på døden.
0: Ja.
1: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør da, eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg, og jeg tror mye av det, I hvert fall som jeg snakket med en filosof om også tidligere I den podcasten at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, erkjennelsen om alt som ikke ble.
0: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
1: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja.
0: Ja.
1: Det noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der... altså det jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være I vårt liv og, og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet da, og hvor viktig det å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
0: Ja, så dødsbevissthet, det kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man nær, da, som, som dør, eller at det en ulykke, eller at man selv en ulykke, eller får en sykdom, eller det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet også noe man aktivt kan kultivere selv som et, som et, som et valg, ikke sant? At det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det, det tenker jeg enda, liksom være, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente det på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, var det noen bøker eller en hendelse I, din, I ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
0: Jeg kommer ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på altså det at jeg ofte I mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver andre interesser og sånt enn mange andre og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst ganske sånn flatt og litt sånn livet litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da og på overflaten at for når noen har bestemt det så skal vi gjennom det og det på skolen og så vil vi være rustet for et godt liv og så videre, den type tankegang da men jeg følte at det der på ingen måte sant så det vanskelig for meg å leve med det og forholde meg til det her må jeg tydeligvis ta ansvar selv jeg kunne tjene på en meningsløshet og jeg tror det var mye der det kom fra
1: ja for sånn som jeg kjenner meg jo igjen I det du snakket om rett før det siste du sa her nå som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har I hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å liksom bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men også mer livsbevisst da. Men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da. Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt sannere, få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre, jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
0: Ikke så ofte. Jeg alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende og se hva det som klart til å bli jobbet med nå. Og, så det I seg selv ved å lytte og sånn, så vil det ofte komme fram. Det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre. Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke... Ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn I hvert fall ikke tidlig I en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller at hvis vedkommende står fast, så kan det være bra å for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenker fra det ståstedet, hva det som ville være viktig, hva det du ville angret på med din nåværende livsstil, ja, ja. At du ikke gjorde mer av, eller, ikke sant? Det går inn å bruke sånne spørsmål ja. For å tydeliggjøre, da. Det hender at jeg gjør.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Har du jo praktisert det selv også?
0: Ja, det jo sånn type spørsmål som jeg tenker på, jeg tenkte en del på, men jeg tenker at det, egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker, hvis vi ærlige med oss selv,
1: ja.
0: Så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men ofte så det såpass undertrykt, at mange er blitt sånn numne, mange av oss ikke i stand, i kontakt med den preferansen.
1: Ja.
0: Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for hver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det ikke det, men det å kjenne innover på hva det jeg faktisk ønsker, og hva det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva det jeg ønsker å foreslå, eller, det veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du med partneren din, hvis du skal sånn være helt sånn usensurert, hva det du vil si?
1: Ja.
0: Altså det kan være en vei inn til å,
1: ja.
0: Så det betyr ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme,
1: Nei.
0: For det jo en øvelse
1: ja.
0: For å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som kan være virkningsfull, kan ha noe kraft i seg til å få fram det som ligger der, latent, som liksom begravet da.
1: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det i en artikkel.
0: Ja, jeg har nevnt sånn bruddstykker i forskjellige artikler.
1: Mm. Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert, sånn 100%.
0: Ja.
1: For dette autentiske da, i oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg i magen når du sa det der i sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant?
0: Mm.
1: Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det jo ubevisste mekanismer også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det ubevisste mekanismer. Det jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
0: Nei, det ikke det.
1: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, jo, det en sånn verdensorden, ja. Og også de ønsker å dysse oss inn i Netflix-episoder
0: ja.
1: til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet... saueflokker som løper rundt og gjør akkurat det samme. Men i hvert fall da, jeg kjenner litt på det, det skal jeg innrømme, at det knyter seg litt i magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det i det, at det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de jo nettopp det at mange barn og ungdom ganske slemme med hverandre. Da.
0: Ja.
1: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap i din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan har det formet deg? Ja, hvordan tenker du om det i dag?
0: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet så grunnleggende menneskelige behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller søke andre retninger, eller liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert i det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller i hvert fall, ja.
1: Skjønner.
0: Og hvis man føler tilhørighet og trygghet, men det veldig definert at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise, hvis man beveger seg utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det er på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
1: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der, mens det sto på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
0: Ja, det er nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det er klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
1: Ja. Jeg sitter jo og tenker litt på min egen ungdomstid, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner. i da grupper og sånn, men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke noe språk, eller sånn jeg tenker på det i dag, jeg hadde ikke noe selvinnsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha... Ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg i dag, men jeg var veldig spesielt i liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18, veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant? Og av å i hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det et litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell. Og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt i magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her. Men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det veldig sånn jantelovsk da.
0: Ja.
1: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom? Så teit. Men i slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, i modellbransjen, for da bodde jeg i Spania en periode.
0: Ja.
1: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund, og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke i det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kom jeg litt inn på det du og nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du i en vennigjeng og en del av et samfunn og så videre, så det egentlig litt sånn trangere der, fordi det disse skrevne reglene, som du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som greit og ikke. Jeg vet ikke. Gir det her mening?
0: Ja, ja, absolutt. Det høres veldig fint at du tok dette opp igjen da, for en periode i Spania i 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det veldig sunt da. At det livet det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som jeg født med.
1: Ja.
0: Hvem vi, altså vi har jo, kan jo uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har en visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da, men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som i tenårene og sånt, vi må begynne der. Og så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen, så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form da. Og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutten av 10-årene kanskje, og til i 20-årene, og kanskje et stykke utover i 30-årene, så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker, og så videre. Og så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet er tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre.
1: Mm.
0: Det når et metningspunkt, og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesse, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid for, å skape, for at det skal føde til noe, eller man kan skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløs da, etter en viss tid. Ikke sant? Frihet uten ansvar er veldig meningsfylt for en periode, men før eller senere må man også inn i ansvar for å skape seg meningsfylt liv. Og så holder man gjerne på med det da, noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet. Da. Altså, jeg har brukt livet mitt på en god måte. Jeg har levd det som lå i mitt potensiale. Jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye problemene vi har i livet, det er fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har.
1: Mm.
0: Sånn som, men som vi da ikke velger å forfølge på grunn av, sånn som du beskrev, redd for å ikke bli akseptert av andre og sånt, som jo særlig sterkest i ungdomsårene kanskje da.
1: Veldig. Så må jeg bare legge til at det var jo på ingen måte en type drøm for meg å, å være modell. Det her var mer noe jeg ser på som en mulighet som ble gitt meg, ikke sant? Ja. Mm. Men jeg husker jo faktisk fra, av en eller annen grunn da, så synes jeg ikke det var sånn veldig interessant, det modellyrket, og det synes jeg fortsatt ikke for så vidt, men det jeg nevnte med denne lille revivalen, var vel bare mer den erkjennelsen ved at det var mer ufarlig for meg, var omgivelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av å liksom, det i hvert fall ikke noe jeg stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det litt stusselig hvis liksom det eneste du har å gå på er utseendet ditt og det, ja, det fremme
0: klart. Det er klart, det vi kan kanskje se ut det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter ja, som livet byr på.
1: Kanskje det er det,
0: så ja. Det er kanskje det som var det viktigste i det, ikke i liksom det yttre faktum, altså det handlet om modell yrke spesifikt, men at det at det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det i seg selv er veldig viktig.
1: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom, at jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe. Ikke sant?
0: Det er veldig trist, altså, det er liksom...
1: Veldig jantelov. Altså,
0: vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og liksom, noen er mer begavet enn andre innenfor visse områder og sånt, og det er kanskje litt sånn forvrengt likesnakk gang i Norge, hvor alle, altså med like grunnleggende likevei, det er veldig viktig.
1: Ja.
0: Sånn at vi alle, i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likevei sånn, ut fra en type sånn værens dimensjon.
1: Ja.
0: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så er evnene våre veldig forskjellige.
1: Ja.
0: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte. Da,
1: ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
0: Ja.
1: Ja. For meg så var det en litt sånn skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen i 20-årene, eller jeg husker ikke. Det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg, gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo hvertfall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk?
0: Det er nok mye, både fordel og ulempe, som det mener mest i livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg. Men det som er kanskje litt... Det er sånn farlig ved det, er at det å være kjent er i seg selv et mål, uten at man endeligvis har spesielle evner, eller sånn. Det er mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjendis er i seg selv et mål, og det tenker jeg er veldig dysfunksjonelt. Men det at det er mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Ja, og så er det litt sånn, det er liksom paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
1: Nei.
0: Det er to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske. De er kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som er veldig sånn selvukritisk, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare hopper i det, det er jo en fin, i seg selv en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det er ofte... Det beste vil jo være om man kan ha begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
1: Ja.
0: Når de to tingene møtes, det er jo da det blir mest konstruktivt, og det er ofte, man finner det ofte ikke i samme person da, dessverre. Det er ofte sånn.
1: Ja, det er en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg sånn gåstegn-tegn, altså de type verdier samfunnet vårt også er med på å fremme da.
0: Ja, absolutt. Ja, det er vel en litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som er liksom helt, man, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal gjøre alle disse viktige tingene, men det er løsrevet fra en, at jeg har en verdi i den konteksten man har del av. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en litt sånn destruktiv individualisme da. Så jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme. En fellesskap som kan romme favne forskjeller. Ja, jeg tenker det noe etterstrebe.
1: Ja, og likevel individualisme.
0: Ja, ja, ja så for det kan romme forskjeller. Det kan ønske forskjellene velkommen.
1: Mm.
0: Og fellesskapet kan være basert på hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre føler meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi for eksempel hvis misunnelse, det kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt.
1: Mm.
0: Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til. Eller, hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da er det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
1: Så husker jeg en artikkel jeg leste en gang, basert på noe forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge er et veldig konformt land.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook og skrev en tekst og sånn. Det her er jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler at det her er litt tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det er derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye, da. Og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn liksom, så man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden, da.
0: Ja.
1: Så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit, da. Men poenget, jo, det her med at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært et ord jeg har brukt her, da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos nordmenn. Og det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting?
0: Ja, det...
1: Har du bodd litt eller reist mye?
0: Jeg har vært mye utenlands, i internasjonale miljøer, ofte knyttet til psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og da har det jo vært, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som er sånn normene der man har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo det at etter hvert så kan det liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man føler man kommer måtte ikke videre i livet, da. Fordi det ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare ved fysisk område som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at det kommer vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende, da.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det er litt vanskelig for meg å si om Norge er mer konformt enn mange andre land, men det er nok noe det du sier med Norge er litt sånn avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok er kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske, da, i en del når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
1: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, fordi individualismen i hvert fall er i full utspring i Norge også, og vi har jo, ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen, da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt er ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det er liksom rikt mangfold av miljøer og ulike, ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesser man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant, eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med, da, for å mene noe om sånne her ting, uansett, da.
0: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis, ja. Hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det er jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som meningsfullt i livet.
1: Ja.
0: Det er jo faktisk en del som bruker liksom, sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig, og
1: feste liksom,
0: hedonisme, ja. Være helt sånn uansvarlig, eller man ikke føler noe ansvar, noe særlig da.
1: Ja.
0: Så det er jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget, av ja. Å se liksom, hva er det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv, det er at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent.
1: Ja.
0: Hvis man går dypere, så er det jo å finne sitt eget dypere kall, da, ikke sant? Og ja. Hva er det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene, og fristiller meg fra de ytre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil, eller fint sted å bo, eller sånne ytre ting, at man kjenner ordentlig inn i seg selv, og det kan jo også være ubehagelig. Da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk. Men da blir man også mer levende, hvis man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme i kontakt med dypere, mer genuine behov. Så det er jo, hvis man tenker, ja, du lever bare en gang, så nå, ikke sant, nå må du leve livet til det fulle, det i seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt, hvis man ikke har en grad av kontakt, eller en dypere kontakt med seg selv.
1: Jeg satt med noen venner en gang, det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi satt og snakket om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, i gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt i 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men, eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
0: Ja.
1: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere, mer i 20-årene enn i 40-årene for eksempel. Men så er det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, ja. I hvert fall ikke i skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå er det det landet, og så er det det landet, og ja. Det er det 67. landet, og det er det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Det der er dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp i 30-årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt i de baner, men han bare, det der er jo dødsangst, altså ja. Hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun er redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
0: Ja, jeg er helt enig, du nådde for meg, ja, jeg var mye blant annet i Asia, eller hovedsakelig i Asia, tilbake til mye tid der.
1: I forbindelse med studier, eller?
0: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling, og ja. Gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var en oppdatert av personlig utvikling og ja. Psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her er ikke lenger like sant for meg, ikke sant? Dette her, liksom jeg var inne på i sted, at det man kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre da. Det er ja. Veldig, veldig fint til et visst punkt, men så er det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
1: Nettopp.
0: For at det ikke bare er stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
1: Ja, som du også var litt inne på i sted, det her med at hvis den type livsstil bare rekker og rekker og rekker, strekker ja. Ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
0: Ja, det blir jo også gjentagende.
1: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt er veldig mange i samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast i en gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års
0: ja,
1: alder,
0: ja.
1: Og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet,
0: ja.
1: De kan jo også føle at er det det her? Da blir det også litt meningsløst.
0: Ja, ja, absolutt. Det det andre... Altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså det jeg gjorde, og det mange, en del gjør, mange, en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og ut, liksom, få stadig ja, nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
1: Ja, det.
0: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva er det som er min autentiske livsvei.
1: Mm.
0: Man har en del erfaringer, men en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt i ro med det og tydeligere se, samle seg da, om en mer klar vei.
1: Ja.
0: Hvis man gjør sånn som du sier at man har fått et stort boliglån og tatt en lang utdanning og har barn og så videre, da på en måte livet låst, da har man det veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene som du kan si vi kan kalle det førautentiske valg hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem er jeg, hva vil jeg bare gikk på, litt på autopilot kanskje gjorde det som var forventet det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien for eksempel, eller blant vennene Så tenker jeg da sitter man litt i fella, for det kan være vanskelig å bryte løs fra det, særlig med en gang man har fått barn,
1: ja.
0: Så er det vanskelig, og da er det såpass mye forpliktelse involvert, at det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker ideelt sett at ideelt er for mange da, en mellomting, først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
1: Ja, det er et veldig aktuelt tema det her, Jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom, til Flux forlag. Og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet. Og så er hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med i mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert i vestlig samfunn, er at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, ja. Som både kan handle om at ting står litt i stampe på privaten, og eller på jobb da.
0: Ja.
1: Og at det derfor er så viktig, som da er hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare i 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og i hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det var tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av men hva kan jeg klare meg uten? Hva kan jeg gjøre annerledes? Kan jeg bare bytte jobb? Skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på i mange år? Kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet? Du skjønner hva jeg mener. Så det jo...
0: Veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
1: For
0: eksempel bo mye rimeligere og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet at det, man kanskje vil være mer tilfreds med det at utbrenthet handler om tenk ofte det å ikke bruke evnene sine eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner da, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man ja, en dypere følelser og tanker og sånt, man holder igjen på det
1: ja. Hvor låst, altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn, men kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt er av hvor preget, hvor påvirket folk er av frykten for hva andre måtte mene?
0: Jeg tror det er veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del i mitt eget liv også.
1: Ja.
0: Det er ofte hva vi tror andre vil mene også. Det er jo ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ofte ikke så mye om.
1: Nei.
0: Men jeg tror nok det er mye av det har å gjøre med erfaringer fra barndommen der hva andre måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser fordi vi var så avhengige av en del mennesker, altså vi måtte forholde oss til dem i familien, måtte forholde oss til dem på skolen og så videre, hadde ikke så mye valg til å bare stikke av. Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt, så jeg tenker at det er nok mye av det vi er redde for at den smerten, kommer i kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen, det er nok egentlig det som styrer oss, det er ikke det er ikke egentlig hva andre mener i seg selv, det er mer den smerten som det kan vekke, som vi er redde for, tror jeg. Smerten fra barndommen, som er så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? For det handler om, hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget. Altså, man er avhengig av foreldre, for eksempel, for mat og overlevelse, og man kan klare seg alene da, som barn.
1: Ja. Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på deg, er bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker. Fordi, ja, det er jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt i magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der jeg vil bruke ordet traumatisering egentlig. Ja. Av, og selvfølgelig ulike nivåer, traumatisering og sånn, ja. Greit, la oss ha det på det rene, men at, og jeg, ja, jeg anser jo meg selv som en veldig sånn, bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant? Og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort I min familie fra før og sånn, men jeg vet jo også at det helt sikkert forskjellige ting jeg gjør, som også gir dem en trangere trøye på et vis, ja. Eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her noen gjentatte ganger, så kjenner jeg også liksom på hvordan, eller kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
0: Det en ganske en sånn sammensatt tema, fordi jeg tenker mest I samfunnsutvikling så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre for eksempel veldig sånn konformt til nå skal alle gjøre akkurat som de vil for eksempel og så, ja, sånn, ja. Så begge deler dysfunksjonelt på sitt vis da, ikke sant? Hvis det går for langt I den ene retningen og,
1: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt
0: liksom, ja, det en balanse mellom ha noen klare rammer og også da å ha mye for uttrykke seg da, ja. Å være seg selv og sånt men ja. Også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og, og sånt så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og vi skal ikke liksom akseptere alt helt sånn blindt, at alt like bra og sånt Så det jo en ting, at det kan gå for langt den veien også. Eller egentlig det dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare, trygge rammer, og også, jeg tenker da kan jo, det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, ikke sant? Hvis man har noen klare rammer. Og så tror jeg det helt umulig å ikke påføre barna en grad av begrensning eller traumer, eller, men det, man kan prøve å begrense det.
1: Ja da.
0: Og så kan man jo prøve å nære alt det som ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske I barna.
1: Og ikke minst det her med en ting jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man I de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passe på å trekke frem noe som unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper, fordi du så flink til å spille fotball. Det tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på den nivåen med at jeg elsker deg akkurat som du
0: Ja.
1: Og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning I den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de tingene der. Og men som du sa, det jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at I perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen. Og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen at vi skåner barna våre for mye. Og det jo også relevant til en samtale om døden. At vi skåner de, og vil ikke at de skal ha det vondt I det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg I denne podcasten også, at han sa sånn, det jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordstanker.
0: Ja.
1: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo skårer ganske høyt på psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte, eller kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt, vi skal oppleve så mye.
0: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed I et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag også blir noe som feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort, akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen, da, det med at døden på en måte noe som veldig lite til stede,
1: ja.
0: I hvordan vi opplever, altså alle dyr som slaktes, sånn at jeg på en eller annen fabrikk, eller sånt, og døde, altså, de døende på sykehjem, eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det, som det var før, så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som vondt og ubehagelig, så det kan henge veldig sammen.
1: Ja, og bare sånne små ting som også det at jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen jo I dag veldig institusjonalisert, og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle I barnas liv, de få timene vi faktisk har sammen.
2: Ja.
1: For det en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen I lys av døden. Det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa I 2024, eller I den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående. Og du faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der. Og det her jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg veldig bra I dagens samfunn. Men så har I hvert fall hun snakket da en del om dette med at den der veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn I dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
2: Ja.
1: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn, jeg vil nesten kalle det gleden eller nødvendigheten, med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve da.
0: Ja, ja man blir skånet for en del av... det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst, da, mm-hmm. gi en robusthet, eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ, eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det det meste.
1: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang, kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
0: Ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant?
1: Ja.
0: At jeg sa det til moren min, og hun sa det til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
1: Ja.
0: Men mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg veldig glad I farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med det med at det mye som som jeg opplevde var meningsløst, og I konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening, hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, ja, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, sant, det mer meningsfulle valg, dette her, det en slags rebelskhet da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noen sånn intelligente, eller I den grad jeg skulle ønsket da, gode intelligente samtaler rundt det, for det, ja, da, det jo også konfronterende for de voksne, altså hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det en konfronterende.
1: Helt klart. Og nå jo jeg inhabil på en måte, fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv I sånne mammaforum og sånn, at det veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her. Men det mange mødre I de forumene jeg da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes I sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med I en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden, altså sånn, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt I all tid, men jeg har et inntrykk av at det satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker som å virke til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det positivt da, det jeg prøver å si nå, at mange I dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
2: Ja, ja.
1: For jeg tror at for eksempel I mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig I sånne prosesser.
2: Nei.
1: Men jeg opplever I hvert fall I disse mammaforumene da, at det noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det bra for oss å tørre å stå I det vonde sammen med barna også.
0: Ja,
1: Det bra for barna.
0: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år. Mm. Og jeg skrev brev til henne, det rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
1: Ja.
0: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da i et brev en tanke rundt det her, og jeg følte foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noe håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
1: Skjønner.
0: Så jeg tenker det var sunt at jeg fikk vite det da.
1: Ja. For det er noe med å være ærlig om

0: så er det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på hva var det jeg var veldig opptatt av da?
1: Ja.
0: Kan du si noe mer om det?
1: Ja, det veldig ofte så, hvis vi føler at livet er liksom flatt og meningsløs, så er det fordi vi lever litt sånn gjentagende liv, heller enn, hva man kan si, mer kreative liv. Altså, vi har blitt litt sånn søvngjenger i eget liv, ikke aktivt, ta en god valg og sånt, og har mistet litt av den gnisten, som, ja. Som egentlig er en iboende del av det å være menneske, ja. En gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på, sånn i, ja, bar, som barn og ung gjerne, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt i timesvis? Helt absorbert i en aktivitet eller, mm. eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv
0: ja.
1: Å gjøre det. Og ja, så for meg så var det for eksempel det å ja, jeg hørte mye på musikk, leste om musikk, jeg kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånt som jeg likte. Og, så det var noe jeg var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det mange ting som kom ut av det, da, ja. Litt sånn indirekte. Som jeg kan se senere, at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det. Men jeg tenker at det i seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det er, men innenfor ganske brede rammer, det som barnet genuint er opptatt av,
0: mm.
1: hvis det får lov til å følge det, så får det barnet en selvtillit og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva en god valg for meg.
0: Mm.
1: Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt. Og da er det det, som jeg sa, å gå tilbake til barndommen og se, kanskje kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da? Kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det er hesteridning, eller om det er fotball, eller etter annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen.
0: Ja.
1: Så er det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer i kontakt med hva er det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva er det liksom noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt og se hva da man kommer i kontakt med.
0: Mm-hmm. Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at, for eksempel, altså, en person tegner veldig mye da, og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det liksom, at man har bare helt undertrykt det.
1: Jeg tror det er ganske, ganske vanlig, og ofte er det sånn at nei, det kan du ikke leve av, eller det, ikke sant? Det er sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig. Man tar bort at det er mye i livet som også ikke trenger å begrunnes nødvendigvis, men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
0: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt er også, ikke sant? At det er fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det er liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det er sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det jeg sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi i seg selv.
1: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det gjorde jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sant? Men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk som ble en indekskilde og sånn, så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke, gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal jobbe med det direkte, så er det noen ferdigheter man tilegner seg, som man kan overføre til andre sammenhenger da. Hvis man er gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan de utvikle lederegenskaper, for eksempel. Hvis man er en leder for et band eller en eller annen gruppe med kreative mennesker, kan de gi en form for lederegenskap som man kan bruke i yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det i gründervirksomhet, eller i forskjellige former for innovasjon. Stort sett er det alltid noe man kan overføre,

0: til en annen setting.
1: Mm. Min oppfattelse jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
0: Ja.
1: Og det her, jeg jobbet på videregående skole I noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det så mange ungdom I den vakre alderen det egentlig skal være da. Mm. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om I dag. Men når de rundt 15-16, ikke sant, det mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
0: Ja.
1: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, åh, det så mye dere skal gjennom, og det så mye dere skal lære om dere selv, før dere helst da skulle tatt de valgene. Altså, ja. Misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe I starten av 20-årene, og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after. Men mest sannsynlig, og I lys av alt det vi har snakket om til nå,
0: ja.
1: Så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det meningen at vi skal forandre oss, mm. og utvikle oss I løpet av et liv, ikke ja. Sant? Og det jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo I forandring, men det akkurat I den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg, og så videre. Ja. Som henger sammen med mye av det vi har berørt I dag da.
0: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså nå må jeg ta riktig valg. Og så nå haster det veldig å finne ut av hva jeg skal bli, og, liksom, og det blir det kan bli sånn veldig analytisk, veldig sånn at man det en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med en kontakt innover utifra hva som såkalt fornuftig og sånt, og hvis vi snakker om trygghet og sånt, så jo også hva som en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år, det veldig vanskelig å si da, med sikkerhet, I vår tid ting ender seg så fort.
1: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring det årstiden vi sitter på nå, våren, eller et par måneder før folk skal søke skole. Da det den der, de listene, trygge yrker, ikke trygge yrker.
0: Ja.
1: Det jo sånn.
0: Ja, så det veldig trygghetssøkende samfunn, og man kan jo si at det også en trygghet I det å tåle utrygghet. Tåle at livet uvisst, at det mye utrygt, og likevel kjenne en slags trygghet I seg selv da, I møte med en stadig skifte verden. At det også, det kanskje en annen form for trygghet, at hvis vi litt sånn utrygge I oss selv, så kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en ytre trygghet, en type fasade, en yrke eller bosted, eller, som kan være fine ting I seg selv, men at det litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden da.
1: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessene, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt I band, som du sa, ikke sant? Det skulle jeg kanskje ønske meg litt da, at det også vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av livserfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet, synet på hva en god årslønn eller hva egentlig et godt liv og så videre.
0: Ja, jeg tror det at vi hele, gjennom hele livet en grad av endring da, og forandring, og at det umulig å vite fra vårt nåværende ståsted, prøve å løse alle problemene vi har I dag, ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år, og hva alt jeg må gjøre for å komme dit. Altså, den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være I 10 år, kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst, eller noe annet. Ja. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt på en måte, så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor I oss selv.
1: Ja.
0: Og hvis, man finner, hvis det kan falle litt I ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som en mer autentiske valg. Og når man da går sånn skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
1: Mm.
0: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres på den måten, veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og,
1: ikke sant?
0: Jeg tenker kanskje det bedre å ta seg noen år hvor man får seg en del livserfaring da.
1: Ja.
0: Med en modningsprosess, og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge. Da kan man ta en lang utdanning, men på et ut fra et autentisk valg, noe som passer en selv mye bedre.
1: Ja.
0: Jeg tenker det sunt, og i mange tilfeller gi det litt mer tid, gi det noen flere år, før ja. Man kanskje forplikter seg til så lange løp. Det en sånn idé vi har om at det er det ideelle. Jeg tenker at det i mange tilfeller ikke er ideelt.
1: Ja. Mm. Jeg helt enig. Og selvsagt er det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det gøy å se ungdom som også sånn, dette det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting. Det kjempefint. Men i de tilfellene hvor det mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge til å ta deg litt den pausen, og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det, for du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
0: Ja, tillit til den prosessen, og
1: Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
0: Ja.
1: Der står det: uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, er det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget i illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for er solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
0: Ja.
1: Det her var jo knyttet til en på den passasje som handlet litt om dødsangst, og hvordan den påvirker oss, og hvordan vi lever. Stemmer det?
0: Det husker jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det høres ut som du husker det.
1: Har du, ja. Det er det jeg har skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der, når du skrev det her?
0: Ja, nei, jeg tenker at det... Ja, vi ser det mye, tenker jeg, i den polariseringen i verden, hvor det mangler fleksibilitet da, gjerne i mange forskjellige grupperinger, og at det grunnleggende sett handler ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det er den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men det skaper det samtidig ubønnhørlig, kanskje et fiendebilde, og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted. Da tenker jeg det noe med frigjøring, hvis man tåler å ta inn over seg, at livet også kaotisk, og at det mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å foreta valg, og for å relatere til andre mennesker, altså når man ikke er så låst i sin eget perspektiv, og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, at for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det autentiske, det dynamisk, det i bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det mye som uvisst. For eksempel det mange som går i ytterpunktene at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, veldig farlige perspektiver å ha.
1: Enig.
0: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan svar få lov til å mone, så komme mer gradvis. Man tenker jo den som tviholder på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste i livet. Ja. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning, en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller utrygghet. Det er ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet og utrygghet i seg. Hvis man kan finne en slags ro i det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen, da.
1: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, er jo også knyttet til det der typiske setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier, og livet skjer. Og gjennom podcasten, gjennom I lys av døden podcast, så møter jeg jo også så mange fine mennesker og leser så mange spennende historier, veldig ofte fra virkeligheten også, om nettopp det, at det er jo det vi kan skrive under på alle sammen etter hvert, at vi skal alle få oss noen trøkker da.
0: Ja.
1: Den type visshet, tenker jeg at dødsbevisstheten hjelper oss jo til nettopp det å ta det litt innover oss, at vi vet at det kan skje. Og vi ser også gjennom, om ikke det har skjedd oss selv personlig, så kan det jo skje i nær omgangskrets, etter hvert som vi blir eldre så hører vi om noen, ikke sant? Historier hvor en trebarnsmor fikk kreft og døde på to år og så videre. Og det kan gi oss en retning I livet det også da. Gjøre oss mer bevisst på hvor viktig det å våge å leve. Det dit jeg egentlig vil litt. Ja. For det også har du skrevet litt om.
0: Ja, det kan jo våge å leve, det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs da. Man kanskje har tenkt på det mange år, så det nå, så det en eller annen som dør eller blir kreftsyk, og så ja, nå må jeg kanskje gå på det kurset.
1: Det. Ja.
0: Eller å tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare sånn, ikke holde seg selv så tilbake da, hvis det kommer noen sånne impulser.
1: Ja.
0: Uten at man trenger å vite hva som kommer ut av det, det jo ikke sikkert det kommer noe ut av det I sånn forstand, men at det I seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte, at det også har en plass I livet.
1: Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye på I liksom voksen alder, at, liksom, at det noe med å gi litt mer slipp. Da.
0: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si annet feil, anførselstegn. Altså, det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det helt naturlig. Man tenker å ta det som at det nå det noe galt med meg.
1: Nei.
0: Det helt naturlig. Jeg tenker det mye frykt for å gå inn I det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
1: Ja.
0: Det veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer, hvor man, før man har en slags kontroll, da. Men det kan bli et veldig ensformig og kjedelig liv.
1: Ja. Og så det sikkert noen som hører på som tenker, sånn jeg, sånn liker jeg å ha det. Og det helt greit det også da, hvis man føler man har det bra. Men, eller hva, hadde du lyst til å legge til noe på det?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for, eller altså det, bare kaste seg ut I masse skumle ting, det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt, jeg tenker det også menneskelig behov.
1: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
0: Bli litt mer venn med de følelsene, eller I hvert fall ikke bli så redd for dem. Og så føle en trygghet med at jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skyve dem helt vekk, eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting. At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil, og så tillate seg selv, fordi man forstår at man ikke I noe... Det som kanskje kunne være farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, de følelsene, det noe som bor I meg, som hører til barndommen. Det ikke noe, jeg ikke I noen sånn eksistensiell uttrykkhet nå, selv om de følelsene kommer opp. Så jeg tror det mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
1: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
0: Ja,
1: eller,
0: det hadde mye om det, frykt for å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det endelig at man gjorde noe feil.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser, eller ikke ønsket det samme.
1: Ja.
0: Det betyr ikke at det noe feil, hverken med en selv eller den andre.
1: Nei.
0: Så det er noe med en av mine mentorer, han sier at for en periode kan det være nyttig å aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning om eneste dag. For eksempel snakke til en fremmed på butikken, eller et eller annet som man utfordrer seg selv, for å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
1: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mammaforumet. Det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster på Facebook, så tør jo folk å være mer åpne om det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring I voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
0: Ja.
1: En ting jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det tar utgangspunkt I meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang, lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål I en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt I ja, mamma-forum, men det her skjer også I person. Jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker ja. Med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes liksom slående at, du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ekte mann irritert seg over det også, I lang tid, men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Det frykten for å bli avvist?
0: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For det, man kan jo si at det sårbart I den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte. Men det skapes en avstand I relasjonen.
1: Mm-hmm.
0: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
1: Ja, sånn ja.
0: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
1: Mm.
0: Man får avklart noen ting og sånn. Det det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at ja, vi har forskjellig syn på det, det betyr ikke at det noe galt med meg I den grunn. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa,
1: ja.
0: Selv om jeg ikke ble møtt på den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med, men nå har I hvert fall det blitt mer avklart da. Jeg tenker det kan handle mye om frykt for avvisning, at vi snakker om det med autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi
1: Mm.
0: Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikt og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det helt riktig som du sier, at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting. Ja, man har ikke lært det. Man har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
1: Nei. Og det tenker jeg absolutt helt sikkert relevant for mange. Min familie I hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant? Som det jo gjerne I mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake I tid,
0: ja.
1: Og så bare dør til slutt de som på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt.
0: Ja.
1: Og så går livet I sykluser, og jeg lurer på om det sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, I all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ta opp ting, da det jo også veldig så viktig å være litt bevisst på, kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke I forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller å ta utgangspunkt I den andres handlinger, prøv å snakke utifra dine egne følelser, ta opp ting på en rolig måte, og si også hva intensjonen din med samtalen det jo egentlig ganske basic da.
0: Ja, det det, men jeg tror nok det vanskelig, fordi det ligger så mye følelser under der, som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde,
1: ja.
0: Så da det lett å enten undertrykke, eller eksplodere, og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge, at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke, eller å uttrykke på en uensiktsmessig måte da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
1: Mm.
0: Det jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
1: Ja.
0: Men det klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo...
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Today on Wings.
4: The history of slavery in Kenya's coast has been told in books and museums. But for some families in Mombasa, it is not a history, it is personal.
5: Lots of people that come from Freetown struggle at the point of registering themselves for their national IDs.

Ja, 50 Watt med GBH. Før det hørte vi The Perfect Storm og Momentum med, ja, med samme band. GBH spiller som sagt på Kanalrock i år, som foregår 1. til 2. august i Horten. Ja, litt dødmetall nå. Jungle Rot's siste skive og Call to Arms. Der skal vi høre titelsporet, pluss låtene Beyond the Grave og Genocidal Imperium.

Ja, da har vi kommet til vei sende denne parkaderokken denne lørdagen. Jerry Only for oss å avslutte med tre låter fra sin Anti-Hero-skive. I studio har vært Jan, og tekniker har vært Anders. Låtene vi skal høre Taboo, You're So Square, I Don't Care og One Cell From You.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speisa av kaffe.
3: Altså, du bare kan komme deg inn der nå.
2: Er det du knoter med?
3: Jeg holdt på å installere en sånn der greie i bilen for å kunne få inn radio når FM stenges.
2: Stenges? Nei, det feil. Du trenger ikke adapter for å høre favorittstasjonen din.
4: Du trodde kanskje også at det ville bli stille i bilradioen i 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, i mange år fremover.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og i dag har vi en celeber gjest med spillemannspriser i bagasjen. Jeg sier spillemannspriser i flertall.
1: Ja, det har blitt det.
0: Det Sverre Knudsen, kjent fra gruppene Det aller verste og Løver og tigre og Det beste og nå solo.
1: God dag.
0: God dag, og du har et flunket nytt album å presentere. Det heter Gud.
1: Det heter Gud, det stemmer.
0: Jeg litt på gyngende grunn i dag, for du har laget et veldig stort prosjekt. Det ikke bare et nytt album med nye låter, men det det hele albumet et enhetlig verk med video og pamflett.
1: Ja, det en del ting som henger sammen. Det begynte jo med en skive, og som jeg gjerne ville lage en video til, på samme måte som jeg gjorde med det fjorårets album Vi. Men så følte jeg på en eller annen måte at det manglet noe, fordi dette et ganske eksplisitt politisk album på en måte, og selv om det da kanskje, at man skulle tro det var desto mindre grunn til å måtte forklare ting nærmere når det såpass eksplisite tekster, så føltes det motsatt, så jeg begynte å skrive et slags essay som ble til en pamflett, og som 44 sider langt, det ble en omfattende sak, som knyttet til det, de henger sammen, alt sammen.
0: Hva temaet denne gangen?
1: Vi begynner med på en måte tingenes tilstand, og med særlig tanke på rasisme, innvandring, flyktninger, det som har skjedd de siste årene, og hvordan vi har taklet det. Så man kan si at i albumet det en slags antydet fortelling om den fortvilte fortelleren som prøver å oppsummere tingenes tilstand, og synes generelt vi ikke takler ting på en særlig medmenneskelig måte, at det er mye kynisme og ren økonomisk tenkning som ute og går. Og i sin fortvilelse så henvender han seg på en måte til Gud, og selv om han ateist, men i en tid hvor Donald Trump og Erna Solberg de ypperste autoritetene vi har, så kan Gud virke ganske konkret og solid selv for en ateist. Men det går ikke så veldig bra. Han må først gjennom Johannes åpenbaring og apokalypsen før det ender med, jeg kan fortelle historien, det er jo ikke noe spenning innen her, men det ender med at Gud inngår en avtale med en allianse av Kinas kommunistparti og Amazon Google om at det evige livet skal tildeles ikke de saktmodige, men den rikeste prosenten av verdens befolkning, og deres synder blir tilgitt, og alle andre vil bli brent. Men det et forsøk, hvertfall, og det dukker opp et håp i mørket også.
0: Var det forrige albumet like politisk?
1: På en måte så, det begynte, altså der var prosjektet mitt å prøve å si noe om, altså begrepet vi, hvem vi i dag, og for å gjøre det så begynte jeg jo mye sånn på 30-tallet, jeg har mye radioopptak fra 30-tallet, jeg brukte det 30- og 40-tallet, før og etter 2. verdenskrig, og mye knyttet til sosialdemokratiet den gangen, ikke sant, Gerhardsen og den generasjonen, Håkon Lie med der, og Martin Tranmæl, men også poeter fra den tiden, som Nordahl Grieg og Rolf Jacobsen, som jeg brukte kutta for å prøve å lede fremover til i dag, og si noe om dette begrepet vi, hvem vi. Men det var jo mye mer poetisk bygd opp, det var fragmenter av tydelig stemme, det var et mer poetisk helhet til dem, så tekstene på Gud litt mer ja, konkret fortellende om ja, tydelige.
0: Hvor får man en samling av radioopptak fra 30- og 40-tallet fra?
1: Det på Nasjonalbiblioteket. Så der har de helt utrolig mye. En del tilgjengelig via nett, men det meste må du dit for å gjøre, for å få lyttet på, men så har du også da mulighet til å linke opp og sende linkene til deg selv og plukke de opp igjen og, så sant det da ikke er beskyttet av noe opphavsrett så kan man bruke det
0: Og det forrige albumet ble det altså Spellemannspris av?
1: Det gjorde det, for tekstene.
0: Så hvordan har responsen vært denne gangen foreløpig?
1: Jo, det har vært en eneste anmeldelse så langt, og den var superbra og i Bergens Tidende. Ellers så synes jeg det har vært masse fin respons, og det har vært siste døgnene nå har det vært utrolig mye ja, rabalder kanskje ordet om pamfletten da, fordi den nådde fram til Facebook Høyres dunkle kamre der det ble selveste storinkvisitoren Rollnes dukket opp for han ble jo nevnt I pamfletten og han klarte jo veldig kjapt å sette dagsorden ved å påstå at jeg kaller ham og Terje Tvedt og Lars Saabye Christensen for rasister skriver han I stort oppslått første setning og det da absolutt ikke sant I det hele tatt, tvert imot så jeg sier til og med at det vanskelig å kalle Kjetil Rollnes for rasist så ja, så det ble mye rabalder rundt det men det gikk over all forventning bra, fordi Rollnes var bare... Og hans tilhengere var... Det var ingen av dem som hadde lest pamfletten, og for det andre så var de ikke interessert I å lese den heller, de var bare interessert I å diskutere den, men de kom jo litt I kort da, siden de stadig kom med påstander om den, som de tok ut av lufta, og fikk da bekreftet at det ikke stemte I det hele tatt. Så det døde litt ut, men det gjorde I hvert fall at mange ble oppmerksom på det, og det ble ikke sant, det ble jo litt sånn typisk sånn Facebook-baluba og jeg glad for at jeg håper det blir cirka 14 år til neste gang jeg skal gjøre det samme, men jeg var forberedt på at dette skulle komme det visste jeg for et halvt år siden da jeg var I gang med den pamfleten, så tenkte jeg dette kommer til å bli sånn type baluba og nå håper jeg det over, og det godt
0: Jeg lurer litt på kronologien og sammenhengene her. Fordi at Kjetil Rollnes har nå siden 90-tallet hatt en årlig julerevy, hvor han driver opp med 70-tallets slagermusikk. En form for slagermusikk som hadde vært nok så uforandret I Norge siden 30-tallet. Det var sol ute, sol inne og de andre store låtene fra 20-tallet som gikk på radio jevnt og trutt fram til du. Kommer I 1980 du og en del andre med det aller verste og de der, og det skjer et moderne gjennombrudd I Norge og 70-tallet plutselig fremstår som latterlig men det kommer ikke noen ny sånn bølge det kommer ikke noen periode hvor noen lager revyer for å latterliggjøre 90-tallet og Kjetil Rollnes
1: nei Nei, det vel et poeng. Hva tenker du nå I forhold til det som, I forhold til det jeg gjør? Føler du at det...
0: Du skrev en stor bok om det store moderne gjennombruddet I Norge rundt 1980. Mm. Og jeg ser jo på den nyliberalismen og rasismen som etterdønninger av høyrebølgen rundt 1980.
1: Absolutt.
0: Men den høyrebølgen rundt 1980 var jo en del av en mye større bølge.
1: Ja.
0: Med den nye rocken, og det var stor utstilling av Kjartan Slettemarks kunst.
1: Ja.
0: Og det var samme opplegget, han hadde vært hippie. Og så rundt 1980, så det radikal omvelding. Han begynner å lage motvisninger, han begynner å bruke video, han bruker polaroidbilder, han bruker data, og han hører på Nina Hagen og Madonna.
1: Ja, ja. Nei, men altså det skjedde jo, det var jo en virkelig dramatisk omveltning, og vi som sto midt oppi det, mange av oss trodde jo virkelig at nå kommer revolusjonen, og skal det bli forandringer, og det skal bli likhet og frihet for alle. Men så var det akkurat som om økonomene holdt på for seg, ikke sant? Og de, mens vi snakket om kultur veldig mye, så tok de seg av økonomien, som gjorde at neoliberalismen festet hardere og hardere grep om i bunn og grunn hele verden etter hvert, uten at folk egentlig hadde hørt navnene på betegnelsen engang, men det var jo en, ser vi i ettertid, det var jo helt klart en politisk, en økonomisk politisk retning, da. Og ja, det er noe av det jeg skriver om i pamfletten også, hvor jeg prøver å finne ut hvordan endte vi her vi er i dag, og da prøver jeg å si noe om at den politisk-økonomiske utviklingen har preget oss utrolig mye mer enn vi er klar over. Vi har blitt veldig, veldig forandret, og mange viktige og sentrale ord har fått nye betydninger. Ikke sant? Det, og jeg skriver om det litt ut fra egen erfaring, for eksempel et ord som hevn, et ord som var svært negativt ladet, for eksempel rundt 1980 oppå på 80-tallet, oppå på 90-tallet, og så var det bare, hevn var noe man var enig om at var, selv om det var fristende også, men det er i bunn og grunn en dårlig ting, så snudde det på 00-tallet en gang, og så per i dag så er jo hevn liksom topp fem av kule ting. På den andre siden så vet vi alle hva som har skjedd, ikke sant, med godhet og barmhjertighet og solidaritet og empati og sånt, det er tonet ned, og det ikke bare tonet ned, men det blir jo brukt direkte som skjellsord. Jeg går gjennom blant annet den siste boka til han, Terje Tvedt, han er helt besatt av moral, han snakker om moral hele tiden, bruker ordet 82 ganger, fant jeg ut, og bortsett fra kanskje 10-12 ganger hvor det er nøytralt, så er det bare brukt negativt. Moral er en uting som venstresiden kaster over uskyldige gamle stalinister som han, så de nesten ikke får puste.
0: Ja, det av partiene på høyresiden som brukte sånne ord, jeg tenker på Kristelig Folkeparti, de er vel på full fart mot sperregrensen?
1: Ja, nei, det kan, det har ikke hatt noe god skjebne det ordet i hvert fall, men jeg tror at det er en vennlig, altså heldigvis så skjer det jo vendingen, når man har hatt en så kraftig høyrebølge så lenge man har noe, så må man jo håpe at det kan snu. Det som også kan skje er selvfølgelig at det blir en eller annen form for katastrofe, og når man ser på klimautviklingen så kan jo kanskje det forårsake det, men det, jeg føler at verden blir dratt inn i en ganske labil situasjon av resultatene av denne politikken, som er så mer og mer verdiløs, fordi den bare snakker om økonomisk verdi.
0: Uten at de økonomiske verdiene faktisk kommer. Kapitalismen har ikke vokst seg inn i himmelen.
1: Nei, det er jo ikke sant? Finansøkonomien er jo nå større enn den reelle økonomien, og så det betyr jo at liksom, flesteparten av verdens penger, det sitter bare noen gutter og spiller om og leker med. Ikke sant? Det er spill og moro hele tiden, og så kaller man det for børs og sånne ting, og så fordi de tjener 50 millioner i året hver, så blir de tatt alvorlige, men det er jo bare monopol med ordentlige penger.
0: Det forrige albumet Vi har vi spilt i sin helhet flere ganger på den radioen, så den har jeg ikke tenkt å gripe fatt i, men du snakket om at det skulle komme vinyl EP og digitalt med til oversplevet materiale fra den innspillingen. Det kom ikke, men det kom noe annet i stedet.
1: Ja, det kom en digital single i hvert fall, som heter Cordial.
0: Er det noe som er til overs fra albumet, eller er det...
1: Ja, det var igjen fra Vi, men det var ganske tidlig klart at den låta ikke passet inn i helheten på Vi, så den tanken var ganske tidlig at den skulle bli en single.
0: Cordial, med stryk på første stavelse, er det Leif Juster eller Jakob Emil?
1: Nej, det är egentligen bara det är ju en bar, kafé, restaurang på östkanten eller alltså på gränsen mot östkanten och där är det jag bodde där I ett par år och även om jag har jag vuxit upp I Bærum och har en ja mycket västkant I min sociolekt så kordial, det tror jeg umulig selv for meg å si. Jeg sier til og med gitar stort sett, så jeg sier ikke gitar, men kordial, det må jeg si. Altså.
0: Men da skal vi høre Sverre Knudsen si kordial, og det blir på Spotify, så det blir en mulighet for feil, men vi gir deg en sjanse.

Stilige Ane var den tøffeste av alle, men Sylvas stålklo var en dronningen av alle. 60-tallet fan fatal, låner og genert, men egentlig hyper og selvmedisinert. Timen var en tenkende mann, han hadde skrevet i avisa, hadde spilt i band. Han prøvde etter action, var dypt stressa, når han dreit seg ut som mest, fikk han

0: 94. Cordial og cordial. Cordial og cordial. Cordial og cordial. Cordial og cordial. Cordial og cordial. Cordial og cordial.
1: Digital singel der med Sverre Knudsen da, og Cordial.
2: Ja.
1: Ja, skal vi se. Denne finnes kun digitalt.
2: Ja, den gjør det. Det var en plan å gjøre noe noe vinyl med den, men det var det ble komplisert. Men jeg ser ikke bort fra det ennå, og jeg har lyst, det er ennå to låter igjen derfra. Så kanskje det kunne bli en samlesingel, men jeg får se, ikke sant? Det er jo en dyr hobby å drive og gi ut skiver.
1: Ja, på den andre side så synes jeg det du har skrevet tjukt pamflett om den kapitalistiske utviklingen.
2: Ja.
1: Og samtidig så en god del av kommunikasjonen din via Facebook og god del av musikken din bare på Spotify.
2: Ja, en god del er vel ikke bare på Spotify. Jeg tror det er faktisk
1: det er den ene
2: kun
1: låta.
2: Den ene låta, ja, som bare er på Spotify.
1: Og så remixen av Lasse Marhaug.
2: Ja, men det er faktisk på Bandcamp også da.
1: Er det noen av de som er noe mer musikervennlige?
2: Hvordan da, tenker du de? De stedene?
1: Ja, så de stedene har jo royalties-avtaler på null.
2: Ja, nei, altså Bandcamp er jo der bestemmer du selv hva det skal koste. Der står du helt fritt. Så Bandcamp er jo et mye mer musikervennlig sted. Men det er jo også et mer det er jo mest musikere der, tror jeg, som driver med egne ting og hører på andres liksom. Det er ikke så mye et åpent sted som de store strømmeselskapene.
1: Du får ingenting for utbetalt fra Spotify?
2: Jeg tror aldri jeg har fått noe fra Spotify. Jo, forresten, det har muligens kommet noe til de aller verste som går via OJ, som har gitt ut den. Så vi får litt penger fra OJ en gang imellom. Så. Men det er aldri snakk om fire siffre, tror jeg. Det er 100-lapper, altså. Mm.
1: På den andre siden så lever du kanskje ikke primært av platesalg heller?
2: Nei, det har jeg vel egentlig. Ja, kanskje et år så gikk det an å nesten leve av det når materialtretthet kom ut, men ellers så har jeg og det samme gjelder for så vidt bøker og sånn. Jeg prøver å ha en økonomi som ikke er avhengig av at jeg skal tjene penger på å skrive bøker og lage plater. Det blir bonus. Det er det jeg vil holde på med. Skal jeg skrive og spille det jeg vil, så tjener jeg ikke noe særlig penger. Det har jeg bare innsett, så det er greit.
1: Det finnes da en Lasse Marhaug remix av denne også.
2: Ja.
1: Hva slags samarbeid har du og Lasse Marhaug?
2: Nei, vi har et veldig godt samarbeid. Det gikk strålende fra første gang. Denne låta var faktisk det aller første, den vi spilte gjennom, var det aller første vi gjorde sammen. Og jeg hadde da laget en versjon, og så snakket vi om det, og så ba jeg ham ta i litt ekstra hardt, sånn for å teste ut hva vi kunne gjøre. Og det gjorde han, og så gikk det litt frem og tilbake, og så fant vi en måte å jobbe på. Og ja, da bodde han i Bodø, men nå bor han tilbake i Oslo igjen, så nå ses vi jo litt mer også. Så. Han er en helt fabelaktig fyr å jobbe med, så det er virkelig, for meg er det et helt mirakel. Det er liksom, uten å si et vondt ord om alle de flotte folk jeg har jobbet med, men jeg har aldri jobbet når det gjelder sånn produksjon og arrangement og konsept og sånn, så jeg har aldri hatt noen samarbeide med så tett på den måten som har liksom å kommunisere så bra, så det er det blir i hvert fall en tredje skive, kanskje det blir mer om, men i hvert fall en tredje som jeg så vidt har begynt å plukke på nå.
1: Hvor mye kan han av musikalsk teori? Jeg forbinder det navnet først og fremst med støy.
2: Ja, nei, men han bruker jo aldri et keyboard, for eksempel.
1: Nei.
2: Han lager det han lager med maskiner som, som ruller og går på forskjellige måter. Og, men altså, han har jo faktisk på Gud, har han bidratt med noe, noe keyboard-aktig, da, men det nok mest samples og sånn. Så han... han men altså, ja, så han ikke en som sitter, han som spiller noe instrument først og fremst. Mm.
1: Du spiller jo gitar og keyboard og bass.
2: Jeg spiller litt av hvert, men jeg jo, har jo aldri vært noen musiker, liksom. Jeg ikke sånn... Men jeg får til det jeg trenger, liksom. Så, og trenger jeg noe mer, så øver jeg til jeg kan det, eller gir det opp. Men jeg har aldri sett poenget ved å øve mer enn det jeg har bruk for.
1: Har du noen idé om hvor Lasse Marhaug står politisk?
2: Ja, det har jeg jo sikkert, men jeg tror ikke det noe som jeg føler meg ikke komfortabel å sitte og snakke om andre, eller om venners politiske ståsted.
1: Nei, men du kunne vel neppe lagt denne flata sammen med Kjetil Rolnes?
2: Ja, nei, men det nok sikkert. Nei, da, altså, det er klart. Lasse er veldig involvert i alt sammen, men vi har en utrolig fin dialog på mange plan, altså. Så... ja, nei, men jeg tror ikke, det er først bare rart å begynne å snakke noe mer detaljert om dem, men det jo helt klart. Begge disse skivene jo ganske politiske, egentlig.
1: Ja. Han ikke direkte imot det politiske budskapet, det vel det meste vi trenger å si her.
2: Ja, kanskje det.
1: Det produsert videoer til begge disse albumene.
2: Ja, det har jeg laget, og det den første var jo litt bare en tilfeldighet at jeg kom i gang med, men så, og, som jeg gjorde på en veldig, veldig enkel måte, kjøpte et kamera skjult i en fyllepenn til 179 kroner, som jeg hadde stor glede av å gjøre opptak med, fordi alt så utrolig kult ut, fordi det faktisk var et genuint dårlig kamera, noe som forferdelig vanskelig å få tak i. Men... Altså, der ble det mye, altså det ble jo mange, ved mange tilfelligheter ble det en del tøffe ting, og så hadde jeg mye annet materiale, men til den nye så kjøpte jeg et ordentlig kamera, og så har jeg gått rundt og gjort ordentlige opptak, liksom, og det mens den forrige var mye mer, kan du si, ja, ting og bygninger og bokstaver og plakater og fotografier og sånn, så er den nye er veldig mye levende mennesker. Og det er veldig spennende. Jeg har lyst til å fortsette med det. Jeg synes jeg har alltid lyst til å jobbe med levende bilder og laget noen musikkvideoer for lenge siden, men jeg har ikke liksom sett for meg et grep for å lage en sammenhengende fortelling med levende bilder. Før plutselig, akkurat i fjor når jeg holdt på med, så skjønte jeg plutselig et eller annet, og nå har jeg lyst til å gjøre mer av det, så det blir nok noe jeg i hvert fall kommer til å gjøre en gang til.
1: Jeg vender tilbake til dette med kronologi, fordi på første videoen så hadde du brukt det billige spionkamera med det likte ikke at det lyste på det kameraet. Nei. Så da får du dårlig svart-hvit med den lyseffekten, så får du til å se ut som det filmet rundt omkring Første verdenskrig.
2: Ja, det hender det, noe av det, ja.
1: Også på det, når du filmer med svart-hvit med et bra kamera, da vi plutselig på slutten av 60-tallet.
2: Ja, det kan føles litt sånn, ja da.
1: Svart-hvit, men i god kvalitet.
2: Ja, nei, det er kanskje ja, en fjerdedel eller noe sånt av bildene, eller kanskje enda litt mindre av bildene på den nye, er sort-hvit. Ja, det er jeg helt enig i, at det gir et helt annet når du har ja, litt mørke sort-hvit bilder i sånne settinger som jeg holder på med, så blir det fort assosiasjoner til sent 60-tall.
1: Nå ikke dette albumet delt inn i låter som sådan, men CD-versjonen for å gjøre det enkelt klippt opp i spor.
2: Ja.
1: Og du sier at du ikke helt sikker på hva som hva på den CD-en.
2: Nei, når jeg skulle si det, så jeg måtte bare lage noen inn- og utpunkter, fordi alt går jo virkelig i ett. Og så måtte jeg kalle bitene noe, og det husker jeg jo ikke lenger hva var, fordi det hender fremdeles at jeg hører på alt sammen, men da hører jeg på alt helst på vinyl da, og da snur jeg den jo når den kommer til midten, så jeg kjenner side A og B, men utover det jeg ikke veldig, og orgelsoloen begynner jo på et spor.
1: Og denne CD-en, den kommer jo en flat mappe.
2: Ja, bare en konvolutt.
1: Så du har ikke tenkt at det skal være platebutikk-distribusjon?
2: Nei, det bare en promo-CD som jeg lagde, fordi Small Town hadde bare lyst til å lage vinyl, fordi det ikke noe poeng for dem. De selger ikke noen CD-er i det hele tatt, og det ikke noe poeng. Så jeg laget det bare på egen hånd, så laget jeg bare et lite opplag på et par hundre som jeg hadde bare delt ut rundt omkring, bare som et visitkort nærmest.
1: Og pamfletten, hva slags distribusjon den?
2: Den den finnes på Tronsmo i Oslo, og den finnes på Big Dipper i Oslo, hvor den blir bundlet med vinylen. Altså, hvis du kjøper vinylen, så får du med pamfletten. Så sender jeg ut noe. Pågangen er ikke veldig stor, så jeg har, selv om det siste døgnet har vært mer enn vanlig, så kan jeg ta imot bestillinger og folk kan vipse meg penger, eller så kan man kjøpe den som e-bok på stort sett alle e-bok utsalg, altså da iBooks og e-bok og Haugen
1: og så hadde du med deg en bunke med pamfletter på det release partyet
2: ja da solgte jeg en del
1: hvor du da solgte ut det du hadde
2: ja det gjorde jeg i Bergen, jeg tok med en ny bunke til Bergen og den ble også solgt ut, så jeg var veldig imponert over jeg pleier liksom å ha en anelse om hva som kommer til å skje, men begge gangene så tok jeg meg for lite, og det var jo en hyggelig opplevelse.
1: Hva gjorde du i Bergen?
2: Jeg gjorde det på det vil si det var faktisk Charlotte Myrbråten som driver eventgreiene på biblioteket i Bergen. Hun tok kontakt da 1979-boka kom ut og sa vi må ha en lansering i Bergen også. Og så la jeg det sånn at det var lansering i Oslo, så dro jeg til Bergen på fredag og Bergen lørdag. Og den lanseringen i Bergen var bare helt superknall, ikke sant? Hun hadde fått inn både Rassica og Fjorden Baby. Ikke hele fjorden, men Rassica spilte, og han fjorden, som jeg da plutselig ikke husker hva heter, vokalisten var der, og vi pratet, og det var stappfullt, og det var utrolig fint arrangement. Så dermed så gjentok jeg det i fjor med vi, hvor det var, vi hadde et dagsarrangement på lørdag, og så gjentok jeg det nå igjen med dette, så jeg har lyst til å fortsette med det, og det er hyggelig å ha dobbelt lansering, Oslo og Bergen. Jeg er jo veldig knyttet til Bergen, altså. Det er en by som har betydd utrolig mye.
1: Ja, det var jo der det aller verste slo igjennom.
2: Ja, det var der vi møttes og satt i gang.
1: Men skal vi gå løs på spor 8 på den CD-en Gud?
2: Spor 8 er sikkert veldig bra.

0: musikkmagi, spør du meg, og et utdrag fra albumet Gud med Sverre Knudsen her.
1: Ja, takk for det.
0: Teksten der, hva går det ut på? Vi gjorde det rett.
1: Dette jo da de saktmodige, de fremme som står frem. Det vi på vei inn i apokalypsen her, og de står på sin tro. De har gjort som Gud har bedt dem gjøre. De har oppført seg ordentlig og vært riktige, så nå bare vil de forsikre seg om at de blir utvalgt når det hele over.
0: Det de som reptile? Du innfører et nytt adjektiv på pamfletten?
1: Nei, reptile jo... Altså, reptil blir brukt mest om det man kaller reptilhjerne, som kjernen i hjernen, ikke sant? Som tar seg av impulser, og det mer komplisert enn det, og men i bunn og grunn kan man si det liksom la oss si at det de grunnleggende impulsene som ligger derfra, og så det som da gjør oss til siviliserte og sosiale mennesker. Det hvordan vi behandler impulsene, ikke sant? Men når jeg bruker det som vi frie og reptile, at det en den typen frihet som har blitt fremmet mest i de siste tiårene, er en frihet som veldig sånn instinktiv frihet. Den veldig egocentrert. Den veldig fokusert rundt, altså, ja, rundt impulsene om bare det som best for meg akkurat nå. Ja, det sånn jeg bruker det i den teksten. Og på pamflettens titel, som jo også da Frie og reptile.
0: Ser du har pamfletten også gjennomillustrert av Gutta Nordrød?
1: Ja.
0: Er det en fyr du kjenner?
1: Ja da, vi kjenner hverandre fra langt tilbake og har hatt mange våre veier har krysset mange ganger, og jeg var veldig glad for at han ville illustrere dette. Det er jo tegninger som han har laget over en tid, men det fra de aller seneste årene. Han har laget den type tusjtegninger i veldig mange år, og det er kjempefan av dem. Fordi på en måte ser de så begrenset ut. Det liksom veldig hard sort farve oppå hvitt, og så det små klatter som minner i større eller mindre grad om skikkelser og personer og dyr. Mer og mer, altså mer, ganske tydelig, man ser livet i alle sammen. Men da bare utviklet seg, altså det utvikler seg hele tiden. Han lager det som første øyeblikk du ser dem, så ligner de, og så ser du nærmere, og så ser du at det har skjedd noe siden forrige gang, liksom. Så det er veldig spennende, og det passet utrolig bra til dette her, synes jeg.
0: Ja, fordi de skikkelsene kan minne om reptiler, likevis om
1: mennesker. Ja, det jo litt... Det er skikkelser som er ganske, ganske basale i sine behov og uttrykk der, sånn. Det mye, liksom... Mye enten eller.
0: Hvis jeg kan... gå fullstendig utenom all kronologi og intern logikk her, og rippe opp i en av dine tidligere suksesser.
1: Jaha.
0: Gruppa Løver og Tigre.
1: Ja.
0: Den da gjenutgitt på CD, på vinyl og CD.
1: Gjenutgivelsen var bare på CD.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og jeg plukket ut en låt som heter Jeg som har rett.
1: Ja.
0: Hvem du på et veldig mye mer absurd til stadium i tekstene her, sånn cirka 1983?
1: Ja, det jo på denne så det jo et kan du si en hookline, et refreng som ganske entydig. Jeg vet det jeg som rett. Her jo noe av poenget at jeg fremstiller verden forholdsvis da

0: Laistisk og ja, løsrevet, men jeg likevel hevder at jeg som rett, uansett hvordan min tolkning så har jeg rett.
1: Ja, altså den teksten gir ikke så veldig klare assosiasjoner i retning av hva det egentlig du har rett i.
0: Nei, men det vet jo jeg, det derfor jeg lager sangen.
1: Det ble laget en video til Løver og Tigre, men det du som har regissert den?
0: Ja, det ble laget...
1: NRK viste en video ja, da, hvor du ser Løver og Tigre på et kafé.
0: Ja, nei, det var ikke meg som gjorde. Jeg blandet, for jeg lagde ikke Løver og Tigre video. Det ble laget en Løver og Tigre video, og det ble laget av en mann jeg prøver å huske navnet på nå, men det klarer jeg da også ikke huske. Men det var en annen som lagde.
1: Var det produsert av NRK, eller?
0: Nei, det var... Det var faktisk delvis finansiert av en skjorteprodusent som, nei ikke skjorte, men altså, hva heter det, Dobber, det heter? Ja. Klesmerket Dobber, som da, han, Tor Greni, den gamle vokalisten i Undertaker Circus, han var markedsjef for dem, og han brukte markedsføringspengene på en måte som kom stort sett rockerband som ikke lå midt i veien til gode. Så han finansierte da, var i hvert fall sentral i å finansiere den videoen da.
1: Ja, det ble vist på TV, og da klesmerket Dobber kan jeg huske, så det kan ikke ha vært så mislykka.
0: Nei, det var han fortsatte med det samme hos Levi's og med en stor suksess. Det var før markedsliberalismen hadde overtatt helt. Da var det sånn at noen hadde en fyr som han som var tydelig og kunne snakke for seg og hadde klare ideer og sånn. Han sa at dette lønner seg, så gikk ledelsen med på det. I dag ville de aldri gjort det, fordi det går ikke an å bevise at det lønner seg å sponse et band. Liksom.
1: Nei, men du ser samtidig at musikkbransjen har kollapset parallelt med at det skal markedsundersøkes litt grundigere.
0: Ja.
1: Altså, plattebransjen har lagt skylden på at det folk driver og laster ned. Mm-hmm. Men jeg har blitt for merke i at omtrent samtidig som platebransjen klarer å ta kontroll med spillelistene på radiostasjonen i USA, så slutter MTV å vise musikkvideoer, og engelskmennene må legge ned sitt Top of the Pops, for det ikke et menneske som interessert i å se hitartistene lenger. Det skjer 1997.
0: Akkurat, ja. Nei, men jeg skriver litt om det i pamfletten også, dette med at det blir fremstilt som det var uunngåelig at man begynte å streame musikk nesten gratis, noe som jeg mener bare bullshit, fordi softwarebransjen hadde akkurat de samme problemene, og de kom seg ut av det. De tjener mer penger nå enn noen gang, mens musikkbransjen har i bunn og grunn kollapset. Det jeg vet ikke hvor mange mennesker som tjener penger på å lage musikk i Norge, men det er ikke veldig mange, og det er folk er blitt vant til at musikk er gratis, ikke sant? Og det er ikke noe god utvikling.
1: Vi skal da høre musikk som i sin tid kostet penger. Jeg som rett, Løver og Tigre.

0: Sånn slutta den.
1: Der slutta den.
0: Det var da Løver og Tigre, som var et samarbeidsprosjekt med Hot Club de Norvège.
1: Ja, det var i hvert fall... Ja, de var med på innspillingen egentlig, i hvert fall tre av de fire, og Jon Larsen, som spiller gitar, ble med i live-versjonen av bandet også. Mm.
0: Men sånn som det er i mixen her, er det både din og Jon Larsens gitar man kan høre?
1: Eller gitar, det er Chris spiller gitar, Chris Eriksen, okay. Og Jons gitar. Ja. Og så er det, men det er også mye støy som er lagt på. Altså når jeg hadde spilt inn skiva, på sånn første røffe greie, så følte jeg at det manglet noe. Det var et eller annet som ble for glatt på en eller annen måte, så jeg kjørte noen opptak. Vi bare satte på alle mikker som sto i studio, og så gikk jeg rundt omkring i studio og slo løs på forskjellige ting med det jeg fant her og der, til og det hører du som via den, ja, det skaper en ambiens der som er ja, som var morsom å høre på, men jeg har ikke hørt på det på evigheter. Så.
0: Nei, du har da selvfølgelig ikke kreditert deg selv for perkusjon på coveret, så jeg har lurt meg rutete på hva det egentlig er som foregår.
1: Nei, det er jeg som går rundt mye med trommestikker, da. Jeg går og slår på ting med trommestikker, men også med annet som jeg finner.
0: Så tror jeg hørte den akustiske bassen i bakgrunnen på refrenget.
1: Ja, og det er der er det Sven og Årbostad som spiller, altså Hot Club. Jeg spiller på den låta som heter Hvordan kunne jeg forutsett disse forferdelige konsekvensene, en poplåt med den enkle titelen. Der spiller jeg kontrabass, men ellers er det han.
0: Har du noe forhold til sånn Hot Club, Jazz?
1: Nej, egentlig ikke. Det eller der, liksom, jeg har det jo bare fordi Jon er en gammel venn av meg. Disse folk, de begynte jo å spille super tidlig, ikke sant? Mm. Så de har alltid vært der, og jeg har alltid hatt veldig sympati for dem og sånn, og synes det morsomt å støte på dem og sånn, men det er jo ikke musikk som ligger i min, uten noe å si noe negativt, men det bare ikke musikk for meg, liksom. Det ikke, jeg hører ikke på sånn.
0: Men sånn fransk jazz er absolutt ikke bluesbasert.
1: Nei. Så. Nei da, det er det, men det var, det passet veldig fint å ha dem her. Ja. Det ble, det er veldig mye, når det kommer til stykket, så er det jo mye fela som skaper den feelingen, fela og kontrabass på en måte. Mm. Selv om gitaren til Jon fyller veldig fint opp på en spesiell måte, og det ble bedre og bedre etter hvert som vi spilte sammen. Altså, han fant en utrolig fin måte å bruke gitaren mot alt det elektriske.
0: Så langt fortiden, hva skjer fremover nå?
1: Nå skal jeg bare håpe at denne skiva blir good, blir anmeldt litt flere steder, og at det skjer, jeg vet ikke om det skal skje så mye, men og det kan skje, vel det skjer noe rundt pamfletten og sånn. Og så skal jeg gå i hi og jobbe med neste skive.
0: Får videoen vist litt flere steder, for eksempel?
1: Ja, jeg har et forsøk på i hvert fall få den vist på Kunstnernes Hus, men vi får se om det blir noe. Men jeg håper å få til det. Og så, ja, blir det vel sannsynligvis tilgjengelig på nettet etter hvert videoene, vil jeg tro.
0: Du har ingen ambisjoner å spille live med dette?
1: Ikke nå, men jeg ser to skiver fremover, og neste skive vil også bli som denne uten noen umiddelbare planer, men skiva etter, altså om to eller tre år, der den har jeg lyst til å spille inn med et band. Jeg har lyst til å øve inn et band og spille inn, og da kan det jo hende at det blir noe live ting også. Mm.
0: Du plukket ut en låt til oss med en keyboard solo. Hvem som spiller den?
1: Det er det Anja Laudahl som spiller. Alt mulig, eller ikke, altså hun spiller mange steder, blant annet i Broen og i mer jazzorienterte ting og mer ja, mange sammenhenger. Veldig, veldig dyktig. Hun spiller her på en gammel farfisa. Det er en lang orgelsolo som kommer mot slutten av side B.
0: Og da går vi løs på den, og det var alt vi rakk fra Uhørt I dag. Takk til Sverre Knudsen som kunne komme.
1: Takk.
0: Kom tilbake når du har et nytt album klart.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for I dag.

0: Du hadde en teori om at de folka her som egentlig hørte så hyggelig og grei ut, ikke kanskje var det?
1: Jeg helt sikker på at det ikke var det. Ja. Jeg bygger det ikke på noen ting annet enn at David Crosby har hatt mange levertransplantasjoner på grunn av hepatitt C og, hva er det heter for noe? Masse dop.
0: Ja.
1: Ja.
0: For dop, du påstår altså at dop er skadelig for leveren?
1: Jeg tror at folk som spilte i band på 60-tallet, og som tok veldig mye dop, nei, ikke folk jeg ville ha innledet et langvarig forhold med å stiftet familie, for eksempel?
0: Nei, ikke engang hvis de fikk ny lever.
1: Nei, for jeg tror de hadde tatt min.
0: det er det kjipe.
1: Og dessuten så er det alltid sånn at de som lager den nydeligste musikken, de er ikke noe hyggelige.
0: Ja, og det skal vi få et eksempel på nå, fra din liste faktisk.
1: Oh, ja.
0: For han karen vi skal spille nå, han er ikke noe hyggelig, og vi liker han ikke det helt tatt, sånn personlig.
1: Men fytte katta, så bra musikk.

0: Man kan vel si at Morrissey får Hans Rotmot å se ut som en Frelsesarmé-soldat.
1: Ja, og Hans Rustad virker som en velformulert, gjennomtenkt ung mann. Men bortsett fra det, så elsker jeg jo Morrissey.
0: Ja, ja, ja, og alle de fantastiske tekstene, for eksempel Heaven Knows I'm Miserable Now, eller den der No Hope, No Harm, Just Another False. Altså, det er så utrolig mye fete saker.
1: Altså, og tekstene, tenk at de tekstene som kanskje en av verdens mest sutrete, kjipeste, dumme, ondskapsfulle menn skriver, treffer meg så rett i å beskrive livet mitt.
0: Men er vi, og da snakker jeg egentlig sånn i oss totalt, er vi to veldig romantiske, lurer jeg på?
1: Ja, det
0: ja, for det er veldig sånn. Det er mye brusten kjærlighet her.
1: Ja, romantiske og samtidig uten... Altså som ser det vakre i det brustne.
0: Ja, det vakre i det brustne. Vi holder oss i det triste, ikke sant? Ja, ja. Det er best sånn.
1: Det er det eneste stedet å kose seg.
0: Og vi holder oss i Manchester.

0: Det min favorittlåt med Joy Division, rett og slett. Og det mange, det vanskelig å finne en favoritt, fordi at det, hele Closer, for eksempel, hele Unemployed, alt jeg har lagd jo helt topp.
1: Du har jo innført en regel som gjør ting krevende.
0: Ja, at man ikke kan spille flere låter med samme band.
1: Mm.
0: Det var dumt.
1: Dumt av deg.
0: Kanskje jeg skal lure dem litt?
1: Ja.
0: Kanskje jeg skal lure mine egne regler?
1: Ja, det sånn at du tenker at nå skal jeg lure en luring?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja.
0: Hvis jeg da lurer meg til å spille Joy Division låta Ceremony, som mest kjent egentlig med New Order, men det var en Joy Division sang.
1: Ja.
0: Men hvis jeg da lurer meg til å spille den med Galaxy 500, da har jeg gjort.
1: Da har du faktisk gjort noe veldig smart.
0: Ja, det har det, for da har jeg liksom fått med veldig mange band på en gang.
1: Mm. Men kan jeg da velge en annen New Order-låt etterpå?
0: Ja.
1: Ja,
0: det er fullt lov.
1: Det her jo en vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon.
0: Ja, bare vi ikke bruker ordet kinderegg. Vi må prøve å unngå det ordet for enhver pris.
1: Det altså bare flere seier enn tre her, så det vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon.

0: trodde dette var 12-tommer-versjonen.
1: Ja, det skulle være 12-versjonen, men det skjedde ikke så mye sånn max, hva heter det, Miximax, som det ofte gjør på New Order sine...
0: Eller på Maxi-singlene.
1: Ja, på Maxi-singlene. Det pleier å være mye Max. Maxe ut ting.
0: Men det var New Order, med True Faith.
1: Ja, fin. Ja. En ting som vi ikke har vært innom så veldig enda, som en sjanger jeg liker veldig godt I musikk, noe sånn...
0: Det motorsykkelgjenger.
1: Ja, motorsykkelgjenger, og... Det der med å fortelle en historie eller at sangen forteller en historie liksom litt sånn fra A til Å litt sånn så tegneserie den helt sinnssykt bra den sangen
0: men det betyr at vi skal I retning soul
1: soul?
0: Ja,
1: ja det kan jeg med
0: for der gjør de alltid det
1: ja det gjør de sikkert de gjør det noen ganger I reggae kommer jeg på men ja
0: men I hvert fall
1: vi skal I en retning hvertfall og vi tar sykkelen
0: ja, men bare hvis jeg får sitte bakpå.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him.